0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Torres.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtan ebana, baina bueno, kantu atera zan bai amorrutik.

Katxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori ator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu be txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu be txori jok. Argizko goizbetea, aguan eder muñoetan.

euren eskatxu gorriskea, norun galduintzanatan, norun galduintzanatan. Ene usoño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan, azta hoegi xube, txori jok.

Oianone, oianone, gaunetan zaitutene, larrulegun eta zuri, bular samur, sabel buri, nien eska oianone, ez dibakanez betea, zure matxantxo maitea, utzen zanene aura, zabalik lore antzorak.

zure baratzeko bortan, arrotz batek jodu bertan. Sarbidea emaiozu, zama bat baitak arpisu, ez dezazula uz bortan. Ezpain likitz, eskulizun, atseginetan jakintzun. Bularretik belaunera, haragi biok ikara, jauzten zaitut neskalizun. Hiltzen naizela dirudi, batetan mila suziri. Hene burmuinetan sartu, botz guinak uzten gaitu, hili garela irudi. Egindu irri hilargiak, esten zazkiola begiak. Neskatilak erraiten dau, esker honetan otoitz hau, dantzularik hilargi.

kene errege, ia izenik kene jainko, gauntan eta betiko, urre guztaneko sube. Hatorkit berriz lastanik, janari gozo bat dugnik. Hene baratzean are, ez di gehiagorik dire. Bilhezak berriz lastanik. Sube lastan anekatu zan ordea, loak hartu. Ez di loreetan etzan da, atxeden hartzen ari da, gaixoa baita anekatu. Hene maitea mosu bat, has dezan.

Això sakana ko lagunok. Hori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa sakana, aupa euskal herria, aupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo egunon guztioi, jendetsua izan da oso asteburua Bilbon, etenik ez da izan larun batean festa alertu zenetik. Azken orduotan, balearen desfileak elkartu ditu milak eta milaka ume, bali balearen eta lagunen desfilea izaten da ume kaste nagusian kutxunena duten ekitaldietako bat. Aste nagusiak hirugarren eguna izango du gaurkoa, egitarauan lehiaketan gastronomikoaz gain aukeren artean erraldoi eta buru handiak elota bertsolariak itxaso gure di egunon.
2: Hirugarren egunean itzordu gastronomikoan pisto lehiaketa izango dute baratzeko produktuei egingo diete gaur gorazarre eta behin hori martxan izan da, eguerdiko 12etan Bilboko musika bandaren kontzertua izango da areatzako kioskoan eta atzetik Bilboko zazpikaleetan barrena Bilbainadak. Arratsaldean ere egitarau oparoa izango da lauterdietan belaunaldien arteko olimpiadak eta zazpiterdietatik aurrera bertxokale jira izango dira tartean. Eta gauean kontzertu eskaintza zabala, Mirua, Anari, Akerbeltz eta Naskerra ageri dira gaurko eguneko zerrendan besteak beste. Eguna amaitzeko su artifizialak Uruguay Supernova pirotekniaren eskutik.
1: Baina lehen ordu hauek ebalorazio gazi gozoa, utzi dute izaroin sausti egun oso.
3: Egunon, Imanol, salaketek bere egin dute iaztik, 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Maria Burto alkateak emakumentzat aste nagusi segurua aldarrikatu duen balorazioan.
4: Gure mezkoa jarraitzi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan, eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
1: Ba, ordu erdi barru espero Bilboko gurekin Juan Maria Burto, Bilboko alkatea eskatuko diogu balorazio horretan sakontzea. Kantaren bat edo beste bai, baina ekaitztatik libratu da Bizkaiko hiriburua. Azken orduetan ekaitzek Bizkaia ekialdea eta Gipuzkoako kostaldean jo dutelako gogorren. Azken orduetako ekaitzek ekarri dute askoke esperotako euri hori. Bizkaia ekialdean 60 litro pilatu dira ordu gutxian. Gipuzkoan Urola eskualdean kazkabarale handiak bota ditu eta eragozpen txiki batzuk ere sortu dira. Arautzen esaterako arratsaldean eten egin beharri izan dute pilota partida profesionala eta gau partean ura sartu da Donostiako autobus geltokira. Mikel Estomba, egunon.
5: Egunon, atzoko egunean pilatu zen beroak ekaitzak eta zaparradak utzi zituen Euskal Herriko zenbait tokitan. Gipuzkoan Urola erdi eta Urola kosta eskualdean bota zuen gehien. Aizarna Zabalen 15 litro bota zituen metro kuadroko. Azpeitean 9 litro eta Zarautzen 8 litro 10 minutu eskasean.
6: Txingorra tanetik, eurila.
7: Leixotik honez behire. Bezenteko arrizizan. Trumoio jodu eta sekuleko abizaparra egin du.
8: Zabildurrez, krezela puzkako etituen opertzianako.
5: Zarautzen, txingorra egin zuen pilota jaialdi bat ospatzen ari ziren bertako frontoian eta kaskabarrak frontoiaren zapaian kalteak eragin zituenez, une batez partida bertan bera utzi behar izan zuten. Donostiako autobus giltokian ere zapaitik ura gogor sartu zen eta nasak dauden solairu nagusian putzu handi bate sortu zen. Bizkaiak ialdean, nabaritu zen ekaitzare bai. Otxandion 13 litro metro kuadroko bota zituen 10 minutuan eta Zornotzan metro kuadroko 2 litro. Euskalmetek gaueko 10ak aldera jakitera eman zuen ez ere, oletan 60 litro baino gehiago pilatu dira metro kuadro.
1: Bestelako kontuetan zeutako migrazio krisia laugarren astean esartze ardenean konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaileen txertaketaz hitzaiteko Alderdi Populararen konfinamendu proposamena baztertuta.
9: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
3: Osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Alberto Núñez Feijó popularren buruak elgorria sarna edota tuberkulosi arrisku argudiatuta. Badan neurri hori ez legokela justifikatuta eta alarmarik ez pizteko eskatu dio Mónica García osasun ministroak gaur txertaketa masiboa izango dute erkidegoekin aztergai. Carlos Cuerpo ekonomia ministroa Juan Jesús Vivas zeutako presidentearekin bilduko da gaur egoera ekonomikoa hitz egiteko aste honetan guztira zortzi ministro igaroko dira kongresutik zeuteko krisia azalpenak ematera.
1: Eta nazioartean Ukraina Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zela 35 urte betetzen diren egun honetan voluntarioen koalizioa elkartuko da Ukrainarrei babesa agertzeko.
3: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, Emmanuel Macron Frantziako presidentearen, Friedrich Merz Alemaniako kantzelerraren eta Andy Burnhamen Erresuma Batuko lehen ministroaren babesa jasoko du gaur. 4 urte terdi dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbasioa abiatu zuela eta elkarrekiko erasoek ez dute etenik gauean gutxienez 2 aurril eta beste 7 zauritu dira Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako drone bat haurtzaindik baten aur gainera erori eta gero.
1: Kiroletan Gonzalo Mendibe futbol kontuak abia puntu, ezta?
10: Bueno, ni Manuel Lala da bai, futbolean Osasunak gaur egingo delako debuta ligan, Levantek bizitatuko du Zadar bigarren jardunaldiari dagokion neurketan eta Ramisek bi baja izango ditu bere estrenaldirako. Rosier eta Roxon, 7:30etan hasiko da neurketa. Arraunean, Euskotren ligan Donostiarran Lagunakek ligako bandera guztiak irabazi ditu 15:15, atzo Zarauzko Ikurriña poltsikoratu ostean eta Euskolabel ligan ere aurkaririk ez Oriorentzat. Ike Zabalaren taldeak 29ko segunduko artea atera dio zirrenari, era lau jardunaldiren faltan, 31 puntura daukat talde bizkaitarra zailkapen orokorrean. Txerrendularitzan, Matthew Prenanek hain duzen Espainiako bueltako bigarren etapan, eta Tadej Pogacarek jarraitzen du lideraren maitarekin soinean. Gaur, hirugarren etapa jokatuko da, eta bigarren medako fonrome mundatean jokatuko da garaipena.
1: Ez beharren atalean erreskate bat, Nafarroan gertatu da, Beriaingo Morea Urmalean, 20 eta 25 urteko bigazte erreskatatu dituzte itotzeko zorian etzeudela, uretatik atera eta bertan suspertzea lortu zuten larrialdi zerbitzuek. Marijo Garmendia zergileko dakigu.
11: Arratsaldeko 5:30 aldera gertatu zen ez beharra, Morea Urmaelean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua, bikotea etzela uretatik ateratzen eta beraiengana hurbildu zirenean 20 urteko gaztea uretan konorteri gabe zegoela ohartu ziren. Uretatik atera zuten gizona eta larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu zuten ondoren ordurako urpean zegoen 25 urteko emakumea. Zenbait lekukoren arabera, bikoteak litekena da igeri egiten ez jakitea. Bi gazteei bihotz biriketako suspertzelanak egin zizkieten tokian bertan eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zituzten. Biak egoera kritikoan daude.
1: Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik. Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
12: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
13: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak beste ezer baino lehen, zer diote termometroek gure hiriburuetan, Naiara?
13: Ba, giro epel xamarra, hiriburu gehienetan 22 gradu ditugu Donostian, 23 Baionan, 24 Iruñean, 25 gradu une honetan Bilbon, eta baxuena Gasteizen, 17 gradu ditugu bertan.
1: Eta zer dio iragarpenak, nola hasiko dugu astean, Naiara?
13: Ba, gaur bero egingo du berriro, eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu beste behin. Hegoaldeko haizea ibiliko da, dagoeneko nabari da hainbat txokotan, eta hala, eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke, arratsaldean kostaldean, ba, brisa sartzea. Giroa eguzkitsua izango da oroar, baina egia da, egunak aurrera ginala, odeiak ugaritzen joango direla, eta baliteke, arratsaldetik aurrera, aneta hemen ekaitzak izatea. Beraz, udako giro arkin jarraituko dugu, bero egingo du, eta litekena da, leku batzuetan, arratsaletik aurrera, zaparra da trumoitxoak egitea.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin teknikaren ardugan abuztuako 24 ditu, goizeko 8:00 eta ia 9:00.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Abuztuako 24, abuztua ari da, bukaerara iristen eta lanurte politikoa abiatzeko astea ere izango da, honakoa. Oporraldia bukatuta, Imanol Pradales lehendakariak gutuna argitaratu berri du, duela minutu gutxi. Humanismoa gizatasuna politiken erdigunean jartzeaz mintzo da. Zein xetasun ditu gutun horrek, zer dio, Xuban Garmendia, egunon?
14: Egunon, bai, ikasturte berriari ekiteko Jose Maria Arizmendiarretak Euskal Apaiz eta Mondragon Korporazioaren sustatzaileak duela 62 urte idatzitako artikulu bat hartu du oinarri gisa lehendakariak. Arizmendiarretaren arabera komunitaterik ez dago pertsonaren profila erdigunean jartzen ez bada eta Pradalesen ustetan ideia hori beharrezkoa da bizi ditugun garai hauetan iparra ez galtzeko. Eusko Jaurlaritzak 80 urte bete dituen urte honetan Agirre lehendakaria ere ekarri nahi izan du gogora eta baita euskal tradizio politiko politikoak pertsonalismoa erdigunean jarri izanak duen garrantzia ere. Totalitarismoaren eta fasismoaren aurka egiteko eta baita giza eskubideak, ongizate estatua, demokrazia edota askatasuna indartzeko ere. Eta azkenik ez egon kortasun handiko garaiei aurre egiteko bi jarraibide eman ditu Pradalesek, lehena onartzea ez dagoela formula magikorik eta bigarrena gure aurrekoengatik ikasi eta humanismoa eguneratu behar dugula. Pertsona erdigunean jarri eta guztion ongiaren alde egin behar dugula, baina ditugun eskubide eta askatasunek konpromiso eta bete behar batzuk ere badakartzatela. Askatasun arduratsuanen kontzeptua aipatzen du lehendakariak.
1: Ba hori xe Pradales lehendakariak duela minutu gutxi LinkedIn sare sozialean argitaratu duen gutuna. Datorren hauteskunde zikloak markatu eta baldintzatuko du datorren ikasturte politikoa. Eusko Jaurlaritzak ostegunean irudikatuko du ikasturte hasiera hori. Miramar Jauregian egingo dute urtero legez ikasturteko lehen gobernu bilera. Besteak beste, etxe bizitzaren prezioak edota transferentziak segiko dute zeresan ematen udazkeneko agertuko politikoan.
14: Bai, etxe bizitzari lotuta ere mutentzionatuak izendatzen jarraituko du alokairu prezioak mugatzeko eta 2.000 milioi euroko funts soziala ere onartu beharko du 10.000 etxe bizitza eraikitzeko. Osasunari dagokionez, Osakidetzak medikuekin akordioa lortuta duenean itxaron zerrendak murriztea izango da Jaurlaritzaren erronka nagusia, baina jakinda gainerako osasun langileek ere hobekuntzak eskatuko dituztela. Eta autogobernuari lotuta Sánchezek 2025 amaitu baino lehen Gernikako estatutua osatzeko konpromezua hartu zuen EAJ-arekin, baina momentu honetan transferentzien negoziazioak geldirik daude eta ikustear datozen hilabeteetan aurrera pausorik emate ote den.
1: Eta Espainiako gobernua ere martxan aste honetatik aurrera, Bart itzuli da Oporretatik Moncloara, Pedro Sánchez gobernu presidentea udazkenean berraktibatuko dira PSOEren bueltako zenbait ustelkeria kasuren inguruko epaiketak, baina lehen etxeko lana Ceutako krisiari erantzutea izango du Sánchezen gobernuak zuen.
14: Uda osteko lehen ministro kontseilua egingo du bihar Sánchezek, Ceuta izango da gaietan ardatz, bertako kudeaketanen inguruan ministroek kongresuan azalpenak emango dituzten aste berean. Legegintzaldiko azken ikasturtea Espainian hasiko dena, datorren urtean egin beharko baitira hauteskunde orokorrak beti ere abuztuaren 22a baino lehen, baina ikusteko Sánchezek legegintzaldia amaitu edota hauteskundeak aurreratuko dituen. Eta hauteskunde orokorrak ez dira datorren urtean bakarrek izango, udal eta foru hauteskundeak ospatuko baitira maiatzaren 23an ere. Besteak beste, Nafarroako gobernua osatzeko hauteskundeak izango dira horiek, eta legegintzaldiko azken ikasturtea pasaden astean hasi zuen Txibiteren gobernuak industria legea, osasun legea edota funtzio publikoko legea onartzea helburu dutelarik. Eta Frantziar estatuan bestalde hauteskunde presidenzialak izango dira apirilaren 18an, 2027 zalantzarik gabe hauteskunde urtea izango da.
1: Esan dugu Ceutako migrazio krisiak jarraitzen duela, laugarren astean sartzear den honetan konpontzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator, arlo humanitarioan ez ezik baita arlo ekonomiko eta politikoan ere. Milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoaz hitz egiteko, eta Monica García, osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranteen artean txertaketa masiboa bideratu edo aztertzeko, Marijo.
15: Bai, bi itzordu gaur, lehena Ceutan bertan migrazio krisia hiri autonomoa krisi ekonomikora bultzatzen ari dela salatu dute hainbat sektorek, ostalari eta saltzaileak kezkatuta daude, hondartzak migrantez beteta daudela, turistarik ez eta ondorioz nabaritu dutela euren negozioetan jeitsiera. Eta bigarren itzordua telematikoa Monica García, osasun ministroak erkidegoekin eginen duena, migranteen artean agertzen ari diren gaixotasunei aurre egiteko txertaketa masiboa zehazteko. Testu inguru horretan Ceutan konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak.
9: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
15: Elgorria, sarna eta tuberkulosia arriskua aipatu ditu Feijóok, bada osasun ministroak zehaztu du gaixotasun horietako oso kasu gutxi antzeman dituztela eta konfinamendua ez dagoela justifikatuta. Alarmarik ez pizteko galdegin dio Popularren buruari eta gogoratu dio konfinamendua ezartzea Ceutako gobernuari dagokiola.
1: Bada giro honetan hasiko da astea, Ceutak eskatu bezala gobernuak Ángel Víctor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroari eman dio krisia bide bideratzeko ardura hemendik aurrera. Zeutan hortaz ministro desfilerik ez dugu ikusiko, bai ordea kongresuan 8 ministro daudelako deituta datozen egunetan azalpenak ematera.
15: Bihar bertan Margarita Robles defentsa ministroa joango da, ostegunean Felix Bolaños presidentetza justizia eta gortekiko harremanetarako ministroa eta Monica García osasun ministroa, ostiralean Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa, Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Elma Saiz migrazio ministroa, eta Asirarrego gazteria eta hortzaroko ministroa urrengo astelenean. Gogoratu, honek bilera eginen duela ostegun honetan erkidegoekin adin txikikoen banaketa zitze egiteko. Azalpenak kongresuan emanen dituzte eta ez senatuan, popularrek eskatu bezala, Gorenak atzera bota baitu popularren premiazko eskaera.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: Dutxaja.com
18: Euskadi Irratia.
1: Nazioartean gaur 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuen, eta gaur 4 urte terdi dira Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Ukrainarrei babesa agertzeko Zelenski presidentearekin bilera egitekoak dira Macron, Merz eta Barnam Kievera iritsi berri da Barnam bera, baita Antonio Costa Europar Kontseiluaren presidentea ere Amaia Portugal kontatu duzu.
19: Bai, eta bitartean bateko eta besteko erasoek ez dute etenik, Errusiako defentsa ministerioa jakinarazi duen azkena, Ukrainar tropentzat erregaia zeraman ontzi bati egin diotela eraso gaur, itsaso beltzean Odesatik gertu, eta Ukrainak ere iragarri berri ditu Errusiaren aurkako erasoak, Errusiar armadaren aurkakoak itsaso beltzean bertan. Atzo berriz biktima zibilak alde batean zein bestean, Moskuk adierazi du gutxienez 2 aur hil eta beste 7 zauritu dituela Ukrainak Krasnodarren drone baten ondarrak eskola baten gainera erorita. Arjifen berriz Errusiar erasoek 5 lagun hildituztela salatu dute Ukrainar agintariek. Ukrainako independentzia aldarrikapenaren 35. urteurren honetan, Kievera iritsi berri esan bezala, Andy Barnan Erresuma Batuko lehen ministroa eta Antonio Costa Europar Kontseiluaren presidentea eta Europar Batzordearen presidente Ursula von der Leyenek iragarri berri ditu beste 6.000 milioi euro pasatxo Ukrainaren defentsarako. Horrelako iragarpen gehiago ere etorriko dira gaur, Ukrainaren defentsarako voluntarien koalizioak egingo duen bileraren aitzaki. Euskal Herrian ere Bilbon Ukraina babesteko mobilizazioa egin zuten atzo, Euskal Gizarteak Ukrainak bizi duen egoera ez dezan ahaztu, Maria Dobrianska Ukraina Euskadi Elkarteko kidearen hitzetan.
20: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean, borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela.
19: Azken aldian Errusia Kieven eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak jo dituen arren, bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu, adierazi du Dobrianskak.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituak, kaixo egunon.
21: Egunon.
1: Gaur bilera, voluntarioen koalizioak, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentearekin, Kiefen egongo dira, esan dugu, Merz Alemaniarra, Macron Frantziarra, eta lehen aldiz, Andy Barnam, lehen ministro Britaniarra, Erresuma Batuaren implikazioa, zer handitu egingo da Barnamekin militarki adibidez, hori pentsatu behar dugu?
21: Bueno, behintzat mantendu egingo da, eta egin behar da kontu, Erresuma Batua izan dela benetan Ukraina militarki gehien lagundu duen potentzia une honetan, bueno, irismen luzeko misilak Ukrainari helarazteko proiektu baten barruan egongo litzateke, horretan Frantziaren laguntasuna edo beharko luke, baina, bueno, dudarik gabe da gerrak aurrera egin dezan bilera bat, hau da, hemen gerraren luzapena dago jokoan, eta ez horren beste daño, bake bide bat.
1: Ukraina barruan ez da baidan, dia dago hauteskunde buruz, Zelenskik bain eta berriz saiestu ditu eta dio gerra garaian hauteskundeak egitea oso kaltegarria izan daitekela Ukrainarentzat. Ukraina bitan zarituko lukeen tsunami bat litzatekela esan berri du. Argi dago, ez dituela hauteskundeak nahi, baina hemen galdera da, zergatik boterea ez duelako galdu nahi Zelenskik?
21: Bueno, alde, tatien ikustan da Zelenskik arrazoia ere badaukala. Egune honetan eta edozein kasuetan gerra gerra baten erdian hauteskunde batzuk egitea, ez burazke drama politiko bat da. Ukrainako kasuan, esango nuke egia dela, Ukraina hotxe egin daitekeela, zeren eta lurralde batzuetan gerraren kontrako jarrera batek irabaziko luke, eta horrek eraman dezake, bueno, herrialdeak gerragintzan baturik ezin jarraitu izatea. Alde horretatik, Zelenskik arrazoia dauka, orain. Horren infrentzioa zein da? Horren infrentzioa da, duela birute baino gehiagotatik, Zelenskik agintean, nolabait, luzapenean daukala. Eta gainera, jakina dela, Rusiak baldintza bezala jarri duela beti ere, bueno, berarekin negoziatzen duen ukrainarrak behar besteko aginpidea, autoritatea, segurantzia, edukitzea, eta ez litzateke Zelenskiren kasua izango. Zelenskiren tanketatzen zaina da, hauteskunde batzuk egitea, gainea, segurazki galtzera eramango lukeela. Beste kontua da, nork irabaziko lukaen, zeren eta hor bakizu, sí. Zaluzni lehen dabeizi zeratu zen, orain Mikhail Fedoroven autagaitza egongo litzateke tartean, Fedorov gogotik jotzen ari da hauteskundeak aurre egitearen alde, eta egia esan, bueno, bake negoziak eta batzuk egin nahi balima dira, segurazki Ukrainan hauteskundeak egin barko lirateke. Orain, hauteskundeak eren aurretik suetenik ezean, ba, bueno, gerran egingo lirateke hauteskunde horiek, eta beraz, zelenez, alda, sartzen gara kiribil amai ezin batean horrek berak pentsarazten digu bueno, gerra ez du inorren nahiko, baino gerra beste atera biderik epe motzera ez da ikusten.
1: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
21: Horrek bate.
1: Eta bien bitartean Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka amaitzetik urrun dago, ez atzera ez aurrera dago, bi herrialdeen arteko harremana. Eta testu inguru horretan gaur beste urrats bat emango du Etxe Zuriak gerra ekonomikoa indartuz, izan ere, zigor ekonomiko berriak iragarriko ditu gaur Donald Trumpek. Iker Mojón, konta eguzu.
2: Herrialde baten aurkaino ez burutu den oldarraldi ekonomiko bortitzena martxan jarriko dutela berretsi dugu izaldean Scott Bessent finantza estatu idazkariak isan idatzi duen mezu batean, iragarpena egin zuten joan den astean eta gaur zigor ekonomiko zehatzak aurkeztea espero da. Gatazkaren azken zanpain sartu direla eta Irango gaitasun militar ia guztia suntxitu dutera azaldu du Bessentek eta gaurkoa egun erabakigarriena dela gehitu du. Horrela Estatu Batuek erasoak albo batera utziko dituzte, munizio eskasiaren susmoa tarteko eta indar ekonomikoa baliatuko dute Iran isolatzeko. Horretarako adierazi dute Iran laguntzen duen edozein herrialde ere zigortuko dutela.
18: Ze gozoa.
22: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
23: Baserria kilometrozero.eu, bertako haragia.
24: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
25: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
26: Euskadi Irratia.
1: Mastizainak inoizko matxi bilketa goiztiarrenean dira, gaur abiatuko dute Arabar Errioxan bilketa kanpaina hori ardogile batzuk. Nafarroan lehenago hilaren hasieran hasi ziren dagoeneko matxi zuria jasotzen eta txakolinaren bilketa ere sekulaz bezala aurreratu eginda. Alabaina kalitateari ez dute espero eragingo dionik, usta ona datorrela diote, tartean urreta ezetasun faltaren ondorioz ezpaita mildiu onjoa zabaldu. Baina uda honetako bero boladek mastiei bakarrik ez zuzenean eraginen diete sagar ustei ere bai maitane Subijana, konta eguzu.
27: Aurtengoa ez da urte oparoa sagarrondoetan, batetik ez urtea delako, sagarrondoek bi urtez behin emanoi dute uzta ona, eta bestetik bero handi eta euri faltagatik Aitorretxe Handia aritzen da Euskal Herriko sagastietan teknikari lanetan.
28: Argolak ez dute urik, eta orduan sagarra txikia geratzen ari da leku askotan, eta bueno, orain ikusten duguna da asko erortzen ari dala. Ez da egoera normal bat horrela erortzea, eta bueno, garbi daukagu lehortzeagatik dala.
27: Galera orokorra dela dio, kostaldetik barne alderaino eta sagar barietate guztietan frutari eragin dio bai, baina kalteak ez dira horra mugatu, zuaitzak ere kaltetu baititu.
28: Baregain handia daka urrengo urteko erreserbatarako. Urrengo urteko begiloreak ondo formatzeko eta arbola baindartzu egoteko oso importantea da hosto guztiak ondo egotea. Orain ikusten ditugu, ba, sagaztia zotan, hostoak horitzen nahi diala, eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea, eta bueno, ba, erreserba gutxiago izango dituzte datorren urtera begira.
27: Heldutasun mailari ez dio matxari bezain beste eragin, barnealdean aurreko urteetako garaian dator, kostaldean zertxo bai daño, ez da aurreratu sagarra. Sagargilek euren sagardotegiekin adostu beharko dute noiz bildu, gehienak iraileko lehenengo edo bigarren astean hasiko dira.
1: Eta urzainkin, Nafarroako Pirinioan duela astebete luzet piztutako sutea egonkortzea lortu dute asteburunetan.
3: Atzo beroa eta temperatura altuen ondorio zenbait foku berpiztu ziren eta hiru helikoptero eta Kordobila, Tafalla eta Zangotzako suhiltzaileak aritu ziren itzaltzelanetan, arratsaldean botatako euria lagun sutea berriz egonkortzea lortu zuten, alere gauean bertan geratu dira bi brigada, sugarrak berpiztu ez daitezen, goizean emango diete berriz ere erreleboa.
1: Aragoin bestalde Jakainguruan 14.000 hektariatik engora erre dituzten suteen atzean landa eremoren utzikeria dagoela salatu dute milaka lagunek eta Aragoiko presidentearen dimisioa eskatu dute manifestazio horretan Xavier Urteaga.
4: Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsua egin dute Jakan, manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.000 eta 500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
5: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
4: Aragoiko baso suhiltzaileek beraien lan baldintzak salatu dituzte.
6: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
4: Manifestarien artean euskaldunak.
7: Ebakuatuak izan ginean eta familiaak etxean eta bai egia esan da, ba, kudeak eta pizkar ikusitan izan da bertan kaskarra esatia badago, ez?
8: Informazioare eduki ginun, baina azkenean pizkat falta zan gure, ba, duda horiz genekan aber alko zan okerra baju, no ez?
4: Jakan protesta egin dutenek salatu dute zuten oinarrian landere muak biziduen utzikeria dagoela.
1: Atzera gurean Gernikan gaurko gaztetxea ustutzeko agindua jaso duten gazte asanbladako kidek.
3: Gernikako egurre gazte asanbladak jakinarazi duenez udalak liburutegi bat eraiki asmo du, orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresak gaur da, ara joateko eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindua desolojatu egin dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernika margolanean zintzilikatu zen atzoko izaldean, anitz arronategi egurre gazte asanbladako kidea.
10: Familako kidatek hauek intzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitizku.
3: Adierazi dute ez direla joango eraikinetik beste bat ireki arte.
1: Eta Zubietako erraustegiko langileek bestalde elkarretaratzea egingo dute gaur, pasaden asteazkenean erraustegian piztu zen sutean enpresak egin zuen kudeaketa salatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten, sua babes ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ikerketa abiatu du sutean nola gertatu zen argitzeko, Nerea Pikabea.
11: Larrialdietako urodiak apurtuta eta babes ekipamenduri gabe itzali behar izan zuten Zubietako beharginek erraustegian piztutako sua, bertako langile batzordeak salatu duenez. Ke toksikoa arnastuta, 9 langile hartatu behar izan zituzten. Lab sindikatua salatu duenez, muturreko arrisku egoera batean jarrierazi zituzten beharginak. Negozioa langileen segurtasunaren aurretik jarri izana leporatu diote Ekobal enpresari. Gotzon Intxaurrandieta labeko ordezkaria.
18: Bate medio hori gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, zuteak erroztegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
11: Erraustegia kudeatzen duen Ekondakin enpresak adierazitu instalazioek eta segurtasun sistemek ez dutela agatsik. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du zutearen nondik norakoak argitzeko eta neurririk eraginkorrenak hartu ahal izateko. Gertatutakoa salatzeko lab sindikatua deituta elkarretaratzea egingo dute gaur Zubietako erraustegiaren aurrean arratsaldeko ordu batean GHK Ekondakin Ekobal bizitza zuen aberastasunen gainetik lelopean.
1: Eta bukatzeko kontatuko dizuegu 80 urte direla errekete eta falangistek Balkalderan Nafarroan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Hori gogoan Iruñean espetxe atarian eta kaderreitan omenaldia egin diete bertan eraildako presoei. 52 lagun kaderreitara eraman zituztela, hori bai badakite, baina haietako batzuen gorpuzkiak non dauden ordea jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak eta bide horretan laguntza eskatu diete fusilatuen elkartetik erakundei eta epaitegiei. Goizeko 8:30 iritsi gara eta jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredoren eskutik.
0: Gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaletik aurrera han eta hemen ekaitza izatea.
26: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola.
1: Gonzal Mendibe, kaixo egunon.
9: Egunon, Manal.
1: Osasuna gaur estreniatuko da ligan, bigarren jardunaldiari dagokion neurketan.
9: Bai, eta bitxea den arren, ala dira, tebasen kontuak, eta gaur ekingo dio denboraldiari talde gorritzoak. Levante izango du aurkari, zaharren, eta Luis Miguel Ramisek bi baja izango ditu bere estrenaldirako. Rosier, min hartuta dagoena, eta Roxon, zeinen paperak ez diren gara izibitzi. Neurketa, arratsaldeko 7:30 hasiko da, eta Euskadi Irratian jarraitu izango da zuzen-zuzenean.
1: Arraunean, asteleheneroko kontua, arraun lagunak nagusi dela, berriz ere.
9: Bai, baina asteleheneroko kontuak bukatu dira Euskotren Ligaren amaierarekin. Arraun lagunak denboraldiko 15. bandea lortu zuen Zarautzen eta jokatutako denak eskuratu ditu horrela. Atzo, Nagore Osoro patroizela, arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantaiarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Zumaia galdu du maia eta Donostiarrak maiari usteko playoffa jokatu beharko du Zarautz eta Hondarribiarekin bestak beste.
1: Eta Euskolabel Ligan ere hori horren nagusitasunak jarraitzen du.
9: Eta aste buruko estropada bietan gaindu da gainera. Atzo, Getariari 6 segundo atera zizkion, eta Ikurriñaren zailkapen orokorrean berriz, Zierbenarekiko 29 segundoko aldearekin irabazi du Zarauzko Ikurriña. Atzokoa, Gorka Lanberriren 100. bandera da.
12: Bai, errentalak asunen hola taberra. Zaku hori mozira neaman, eta egarritze zean enogozetzen zen, hortikan hasi jate baino. Bitarten frutak hartzen jute bali mazera bidian, aurren olargon entorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu merda, eta gaur ikustet ekipuak laularruak kriston hagin ditula.
1: Txirren dura ditzen Gontzale, Bisma taldeak jarritzen emozioa atzoko etapari.
9: Bisma taldeak eta bereziki Bud Van Aertek. Maz diuprenan ekirabazi du bigarren etapa, esprinean, azken bi kilometratan Bud Van Aertek jotako erasoari esker. Mugimendu horrei tropela zatitu eta ezin hobeto baleatu zuen mugimendua Brennanek. Txirrenulari belgikarraren mugimenduari esker lortu zuen ere Tadej Pogacarrek liderraren maiotari ustea. Gainontzean, Isaac del Toro irabazi du Alemaniako turra, Jasper Philipsenek Renewi eta emakumezkoen Britainiako itzulia Kim LeCort pienarentzat izan da. Afizionetutan berriz, Eloi Barren, Euskal Teleko Joan Cardona garaile.
1: Pilota kontuak ere bai, baina atzo bestelako pilotak izan ziren protagonista Zarauzko frontoian kazkabarrak utzitako pilota horiek.
9: Bota zuen bai, eta nola bota Zarautzen atzo jaialdi atzeratu behar izan zen, baina pilota zalen poserako aurrera egin zuen jaialdiak. Azkenean, Peio Etxebarria eta Imaz Gaiendu dira, 22:18 Laso eta Martijaren aurka. Ander Imazen hitzak partiaren bukaeran.
13: Barruti baintan asko gozatu dunik, bueno, pelota bat egiten zitaitan, pelota hon asko utzi ditor, eta bueno, iltzen abilen egin minde esenten diotela, eta bueno, Peio entzako danetako olako pareja bat eiraztea, gauza polita eta lanean segitzeko guakin.
9: Zestan berriz, aipatu, itxordua biharritzen dugula gaurkoan, urrezko zisterako final aurrekoan, Olaran eta Porte talde batetik, eta García eta Baske bestetik.
1: Eta bukatzeko atletismo kontuak errekor asteburua izan delako.
9: Bai, eta oraingo honetan maratoi erdian hautsi dute marka, Buenos Airesen lortu du, Jomife Kelletza Etiopiarrak, 56:41 bateratu du kronoa, alegia, 29 segunduan ondu du Aurez Kiplimok martzoan ezarritako marka. Jon Aranburu, atletismoa ditua.
2: Kilometroko 2 minutu eta 42 segunduko erritmoa mantentzea lortu du distantzi osoan. 100 metro bakoitza, beraz, 211 100 metroko zati bakoitza, 16 segundutan kateatzea lortu duela.
1: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta jarraian faktorian gurekin, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea.
14: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun Borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, azze plana.
15: EITBren eskutik.
16: Libre zaitut!
17: Abuztuaren 27-30 hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
19: 144 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
17: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
19: Abuztuaren 27-30 Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Hemen hasten da.
26: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: 25 minutu, goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Juan Mari Aburto, Bilboko alkatean, kaixo, egunon.
20: Egunon, bai.
1: Aste nagusi betean Bilbo, 3. Eguna siberri, pentsatzen dut oraindik indarrak badituzula, ez da?
20: Bai, bueno, nabaritzen da baita ere, ja, 3. Egune, baina bai, indarrak dauz, aste nagusiagaz jarraitzeko, eta, bueno, ba, orain arte, ba, bueno, ba, gauzak olontze badoaz, ba, danok seguraski nahiko pozik.
1: Horrek zer esan nahi du, orain arteko balantzea positiboa dela, nola hasi dira
20: jaiak? Momentuz gauza, bueno, egun gutxi pasatu indire, baina bai, momentu honetan daukagun balantzea da jende asko egon dala leku guztietan, eta ba, Bilboko kaleak ba, pilpilean dauzela, eta alde horretatik pozik.
1: Eta segurtasun balantzearen inguruan, zer esan dezakezu, jaso duzu, gaur gaueko partea?
20: Bueno, gaurko datuak oraindik ez ditut, guk egunero batzen gara goizeko 9:00 elkarrizketa egin ondoren udaletxean batuko gara, ba, bueno, ba, ebaluak eta iteko ja gaua nola joan dan, eta baita ere, igual, erabaki den bat hartzeko beharrezkoa bada, ba, hori batzar horretan egiten dugu, eta horrezagatik momentuz ez daukat gaurko datuak, baina atxokoak eta atxoko datuak, ba, bo, ziren gertatu gauza importanteak esango nuke, eta gaur be ez daukat segurtasun zinegotziaren deiren bat, osak horrek esan nahi du, ba, gauza lardirik ez dira egon.
1: Pentsatzen dut hori ez dela seinale txarra.
20: Hori zehatik dinot, bai.
1: Larun bat arratsaldean agertu zen Mari Jaia Arria Gantzokiko balkoi horretan, Ainhoa Urrejolak piztu zuen suziria, eta pregoia irakurri zuen, onintza enbeitak gustatu altzitaizun, enbeitaren pregoia?
20: Bueno, normalean pregolari bakoitzak badu beraren jarrera, beraren matiseak, eta bakoitzaren itinerario bai profesional, pertsonal eta kulturala nabaritu egiten da normalean pregoietan, eta onintzen kasuetan baita ere, ba, alase izan zan bere pregolaria, bere pregoia parkatu, eta beti daukate askatasuna beraien pregoia itxeko, alde horretatik ez daukate zer esanik.
1: Aste nagusi segurua aldarrikatu zuen, bestak beste pregoi horretan enbeitak, aste nagusian zehar segurtasunaren gaiak ere esan dugu, jartzen duelako izpidea. Bilboko aste nagusian parte hartzen duen herritar horre badu bermatuta, badu ziurtatuta bere segurtasuna? Bilboko jaiak jai seguruak direla esan daiteke?
20: bueno, horrezetarako egiten dugu lan, ez jaietan, baizik eta egun guztietan urtean zehar, ez da, baina jaietan, ba, jende gehiago dagoenez, ba, bueno, egin behar dugu dispositibo, ba, haundiagoa, eta hori da egin duguna, kasu honetan, ertzaintzagaz. Eta hartu ditugu, ba, neurri asko, ba, segurtasuna babesteko, eta horrezetarako daukagu, bai, ertzaintza eta udaltzaingoa. Ertzaintza eta udaltzaingoa, dauz bai esparru jai esparruan eta baita ere esparru horretaz kanpo, ba, segurtasun hori bakoitzaren segurtasuna bermatzeko.
5: Asteburuko kroniketan irakurri dugun kontuetako bat izan da ilara luzeak sortu direla udaltzaingoaren bulegoan salaketak jartzeko, bizpairu ordu ere bai momenturen batean, ez dakit hori indartzeko asmorik edo aukerarik badagoen. Bueno,
20: ez dire izan salaketa jartzeko bakarrik, baita ere horxe dago, ba, gauzak galdutaz galdu diren gauzak, ba, berreskuratzeko eta horrezegatik, ba, hor gauza bi horiek dago, baina salaketak egin daitezke baita ere Bilboko kaletan, ez da beste komisaldegietan baita ere.
5: Indarkeria matxistari lotuta hiru atxiloketaren berri eman zenuten lehen gauean, bain eta berriro errepikatzen da mezua, eta errepikatzen dira baita erasoak. Ez dakite zen jausnarketa eragiten dizun horrek?
20: Bueno, ba, jarraitu behar dugula, egia da, urtero, esango nuke egunero egiten dugula urtean zehar be, ba, bueno, ba, mezu hori gizarteari helarazten, eta naiz eta hori egen, ba, ikusten dugu bakoitzarentzako, ba, mexu horiek ez dira ailegatzen. Maia jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, eta bueno, geure asmoa izango da mexu horregaz jarraitzea, eta alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere, jakin behar dute, ba, violentzia matxista hori, ba, egiten dutene, jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie, ba, ipiniko dugula beraien gainean.
5: Konpartxekin batera diseinatu eta aurkeztu duzue indarkeria matxistari aurre egiteko kanpaina, hori esango dugu nolabait elkarlanean egin duzuela udalak eta konpartxek, baina asteburuan egin dizuten elkarrezketa batean irakurri duzugu esanaz ez zaudela prest segurtasun dispositiboa konpartxekin negoziatzeko, zergatik?
20: Bai, gauza desberdinak dira. Konpartxekin urtero lantzen dugu protokolo hori. Hori da gauza bat, protokolo hori, ba, jakiteko, ba, nola egingo dugun, zer gertatzen bada, zer egingo dugun hortik aurrera, baina beste gauza bat da segurtasuna. Segurtasuna da ertzaintza eta udaltzaingoaren eskumena. Eta oso importantea da, Bilboko hiritarren lehen preokupazioa da eta gurea ere bai. Eta horrezagatik dinot, ba, gure eskumena denez ezin dugula, ba, negoziatu inorekin, ba, Bilboko segurtasuna.
5: Eta zer da konpartxekin negoziatu daitekena eta zer ez, eta beste modu batera galdetuta, zein esparrutan aitortzen diozu legitimitatea konpartxei, zeinetan ez, zergatik indarkeria matxistari lotutako kanpaina bai, zergatik segurtasun dispositiboa ez, zein esparrutan ikusten duzu elkarlanerako aukera?
20: Nik uste dut gauza desberdinak dira, violentzia matxistaren kontra kanpainetan bat denon artean egiten dugu, eta lehen aipatu dugunez sensibilizazio ikuspuntu hori, ba, helarazi behar dugu gizarteari, eta gizarteari heltzeko uste dut, ba, konpartsa baita ere importanteak direla. Eta aurten eremu horretan, ba, egin dugu gauza berezi bat esango nuke, formazioa emon diegu 125 pertsonei uste dut, bai autobus gidariei, bai ostalaritzan baita ere egin duguri, ba, eragile guztiek, ba, gainean egoteko, ba, alden neurrian behintzat, ba, violentzia matxistaren eragina murrizteko alden neurrian behintzat. Baina segurtasuna da geure eskumena. Zeozer
6: ezer gertatzen bada segurtasun asuntuetan, segurazki ba zuen galderak ez dira izango konpartzentzako, segurazki sailburuarentzako edo niretzako izango dira. Horrezagatik diogu, ba segurtasuna ez dugu usten besteon eskuetan. Segurtasuna geratu behar da ertzaintza eta udaltzaingoaren eskuetan.
1: Uda atarian segurtasun saiak nolabaiteko kezka ere adierazi zuen ertzaintzaren eta poliziaren kontrako jarrerak zabaltzen ari direlako, zenbait pertsonaren, zenbait esparrutatik. Ez dakit, zuk kezka hori ere partekatzen duzun?
6: Bai, bai, partekatzen dut kezka hori eta baita ere ados nago sailburuagoaz eta nire neure babes osoa sailburuarentzako ados nago, ba, bueno, galtzen ari garela, ba, autoritate printzipio hori, eta hori oso importantea, hori berreskuratzea. Polizia, bai ertzaintza, bai udaltzaingoa, ez dire inoren arerioak, beraiek dire, ba, segur tasuna bermatzen dutenek, eta horrexegatik ba argi uki behar dugu, eta gizarteak argi uki behar du, ba polizia dagoela segurtasuna bermatzeko. Eta denok esaten dugu segurtasuna ba lehentasun dala, eta izango nuke lehenengo lehentasuna, ala se bada, ba polizia eta poliziaren lana da oso importantea.
1: Segurtasunaren kontuarekin bukatzeko, urtero kale salmentaren auziak ere ematen du zeresana aste nagusian eta Bilbon batez ere. Manteroen aldeko manifestazioak egin dituzte azken egun hauetan, eta manteroek beraiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik, eta elkarte eta eragileek diotena, esan dutena da, pertsona horiei eskaini behar zaizkiela bizitza duina atera litzateko

0: dira. Eta guk jarraituko dugu ere geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
1: Eta kale saltzaileek salatzen duten edo dioten udaltzengoaren partetik jaso duten tratu txarro horren inguruan zer?
0: Nik enaguados horregaz, nik ez dut ikusi tratu txarro horiek eta nik ba poliziaren lana defendatuko dut.
1: Beste kontu bat, etzirako, abuztuaren 26-erako, dutelako deitutan greba ikuskizunetako teknikariek greba deialdi horrek zein eragin izan dezakela, espero duzu aste nagusian.
0: Bueno, ba, greba, beti greba bat dagoenean ondorioak dauz, eta, bueno, eskubidea dago, nola ez, greba egiteko alde horretik ez daukate zer esanik, pena da, ba, gure Bilboko aste nagusia greba hori eukitzea, bara, bueno, alaxe deituta dau, eta ez daukagu zer esanik hortik aurrera.
1: Honi lotuta, sare sozialetan azken orduetan beste kontu batek emandu zer esana, ETS Entol Sarmiento taldeak bere kontzertua egun bat aurreratu duelako, grebarekin bate egin ez dezan, pentsatzen dut udalarekin adostutako erabakia izan dela. Kontua da kritikak ere jaso dituela taldeak, batzuek uste dutelako grebarekin bat egiten baldin bada, ba, kontzertu hori bertan bera geratu beharko litzatekela, zein hausnarketa eragiten dizu?
0: Bueno, ba, nik uste dut, ba, beragaz egin dugula berba, ba, bueno, ba, esango nuke kontzertu hori bermatzeko, horrexetarako, ba, bueno, aurreratu dugu egun bat, eta, bueno, ba, eukiko dugula aukera polit bat, ba, ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko, eta, ba, urrengo gunean, greba egin nahi dutenek, eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
1: Aste nagusian bete-bete eta sartuta gaude honezkero, alkatetzen biziko duzun, azken aste nagusia pentsatzen dut berezia izango dela, ezta?
0: Bai, neutzako aste nagusi oso berezia, oso emotibea, nire azken aste nagusia alkate moduan izango dalako.
1: No, nola baite, atzera kontua ere aktibatzen du, ezta, akaso?
0: Bueno, bai, badirudi egun hauetan egunero nabiela ba, agur esaten, ez da, baina, bueno, oraindik ia urte bat daukagu aurretik gauza asko eitzeko, osea, que alde horretatik nik azken momentu arte, bueno, egongo naz lanean eta helduko da agur esateko momentua.
1: Zuk zer horrek aitortu duzu alderdiaren erabakia izan dela, natozen hauteskundetan beste zerrenda buru bat aurkezteko erabaki hori, ez dela zure erabaki propioa izan, alderdiak erabakia komunikatu zizunean nola hartu zenuen erabaki hori?
0: Normaltasun osoz, hiru agintaldi egon ondoren, ba, nahiko normala da, ba, hautagaien aldaketa eitza alde horretatik, ba, normaltasun hori, bueno, mai gainean ipini behar dugu, eta hemendik aurrera, ba, hautagai berria Mikel Hidalgo neure babes osoa eukiko du, eta ba, alden neurrian baita ere neure laguntza osoa, ba, beraien hautagaia prestatzeko.
1: Bilboko alkatetzan ez duzu segiko, baina beste erakunderen batean politikan segitzeko preste zeundeke, edo gogorik baduzu horretarako?
0: Bueno, momentu honetan ez nago horretaz pentsatzen, benetan, momentu honetan azten nagusian murgilduta nago, gainera azten nagusian gauza politasko, gertatzen dira, zela irudi bakarrik segurtasun arloa eta hori daukagula, baina gauza oso politak agertzen dira, bai txikigunean, bai atxoko balearen desfilea izan zen izugarria, eta, bueno, ba, murgilduta nagoen ez azten nagusian gerokoa.
1: Ala ere, badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak gazte belaunaldien aldeko apustua egin duela edo egin nahi duela. Ez dakit kezkatzen zaituen nolabait adinkeria edo edadismoa egotea erabaki horren atzean. Alegia pentsatzea, gaztetasunak berak badakarrela bere horretan balio erantzi bat.
0: Gaztetasun balio bat da, nola ez. Esperientzia be, balio da, ba, nola ez. Eta lehen aipatu dudanez, hemendik aurrera, neure lan izango da, ba, laguntza emoteko, kasu honetan Bilboko hautagai berriari, Mikel Hidalgori, eta ba, berak deko neure babes osoa, eta

0: ziur nago, Mikel ezagutzen dut aspalditik, ba, izugarriko lana egingo duela beraren autagai prestatzeko, eta irteten bada, eta neure ustez irtengo da, izango da izugarrizko Bilboak alkatea.
1: Bestelako gaien inguruan eta udal aktualitateaz ere galdetu nahiko nizuke. Udan iragarri duzue, asmoa duzuela datorren urteari begira udal zergak ez igotzeko, ez ora ez bera, izoztuta geratuko lirateke udal zergak, eta gainera bigarren urtez jarraian gertatuko litzateke hori, herritarren gaineko presio fiskala arindu nahi duzue, nolabait esateko. Baina kontuan hartuta KPI-a presioak etengabe ari direla igotzen, horrek ez aldu udalaren gas tu gaitasuna mugatuko.
0: Bueno, guk uste dugu, ba, importantea zala erabaki hori hartzea, ze egoera geopolitika, edo daukagun egoera geopolitika, ba, eragina du baita ere geure ekonomian, eta batez ere familien ekonomia, hor dago, bueno, ba, zelako inflazioaren tasa daukagu momentu honetan, eta geure asmoa san, ba, bueno, familiei laguntzea. Hortik aurrera, ba, impostu edo zerga berriak eukiko ditugu baita ere, hor dago zerga turistikoa, eta hor alde horretatik, ba, bueno, hartuko dugu, bueno, ba, diru, hartuko ditugu diru sarrerak baita ere, eta gero, bueno, ba, egun hauetan baita ere, jakin ditugun datuen arabera, ba, Bizkaiko diru sarrerak ondo doaz, horrek esan nahi du segurazki baita ere datorren udalkutzako kopurua handiagoa izango dela. Eta geure asmoa ez da murrizketak eukitzea urrengo aurrekontuetan, gure asmoa izango da, eta espero dut alase izatea, aurrekontu polit bat eukitzea Bilboko erronkei aurre egiteko.
1: Eta testu inguru berean etxe bizitza utxak mobilizatzeko neurriak ere iragarri dituzue. Bilbon gaur egun utxik egon daitezken ia 7000 etxe bizitza identifikatu dituzue. Etxe bizitza parkearen 4,2% da hori, eta horietako laurden batean ez da inor bizi azken bi urte baino gehiagotan, 1500 etxe bizitza inguru dira, eta hain zuzen etxe bizitza horiek mobilizatzea da prestatzen ari zareten ordenantza berriaren helburua. Datorren urtearen hasieran onartu nahiko zenukete ordenantza berri horrek, zer jasoko du?
0: Bueno, balantzen ari gara momentu honetan, argi daukagu etxe bizitza arazo bat dala, ez bakarri Bilbon, nik esango nuke leku guztietan, dala arazo, bueno, nagusiren bat, ez da? Eta guri gustatuko litzaiguke alde batetik esatea, arazo hori ez dala konponduko datorren urtean. Ezin dugu gaztei olako mezuak heltzea, ze gero frustrazioa dator horren atzean. Hori egiteko bigarren mezua izango da, beharrezkoa dala, ba, itxarmen potente bat, partidu politiko guztiekin, denon arazoa bada, denon arte konpondu behar dugu, eta ezin da jarraitu polarizazio eta enfrentamendu, momentuetan daukagun enfrentamenduagaz, edo ikusten dugun enfrentamenduagaz, eta hirugarren mezua, ba, gero eta etxe bizitza gehiago eraiki behar direla, ba, eskaintza hobeak eukitzeko. Hortik aurrera, guk ordenantza horretan ipiniko dugu martxan, ba, legeak aipatzen dituen, ba, neurriak. Hor da agertzen da, agertzen dira, ba, kanon berria, geure asmoa izango da, gaur egun dauzen etxe bizitza utzik merkatura ataratzea, baina kontutan hartu behar dugu beti egongo direla etxe bizitza utzik. Ze etxe bizitza utzik ez badauz prezioak gero eta gehiago igoko direla, tensio itzela izango dalako hori gertatzen bada. Horrezagatik gauza guzti hauek kontutan hartzen, ba, saiatuko gara, ba, arazo etxe bizitzaren arazoari enuke esango saiatuko garela konpontzean, baizik eta saiatuko gara bueno, arlo hori hobetzen.
1: Etxe bizitzari lotuta badijo aurrera, Zorrotz aurreko eremua, etxe bizitza asko, teknologia parke bat ere bai, ikusentzunezkoen poloa, proiektu asko daude martxan inguru horretan. Egikuzu argazki bat, zein momentutan dago proiektu hori eta zein bilakaera espero duzue eremu horretan epe laburretanean?
0: Bueno, Zorrotz aurre proiektua aurrera doa, etxe bizitza asko dauz ja Zorrotz aurren, parke teknologikoa be, iparraldeko aldea ja bete-beterik dago, hasiko direla lau proiektu horiek, Mondragon, Idom, Bikonte, Kikerlan, Lantek, proiektu horiek aurrera doaz, eta hasiko gara ba, hegoaldeko parkeagaz urrengo hilabetetan. Gero ba, Punta Zorrotzan ari gara momentu honetan plangintza, irigintza plangintza berriarekin, baina ora gertzen da ja, eta ja esleitu dugu ba, urbanizazioaren polo audiovisualaren urbanizazioa, eta hor sartuko dugula uste dut direla lau milioi ba, eren hori hobetzeko eta aukera emateko polo hori garatzeko, eta nik uste dut urrengo 20 urteetarako badaukagula bai Zorrotz aurregaz, bai Punta Zorrotzagaz ba epe bat Bilboren eraldaketagaz jarraitzeko, eta ez bakarrik horiekin, agertuko da baita ere ba Abandoko geltokia eta baita ere Olabeagako plangintza berria. Nik uste dut Bilbok daukala momentu honetan plangintza oso polita etorkizunera begira.
1: Abandori lotutan duela hilabete gutxi akordioa intzi zenuten Jaurlaritzarekin, baita Espainiako gobernuarekin abiadura handiko trenaren behin-behineko geltoki provisionala Abandon bertan kokatzeko, eta ez Basaurin momenturen batean planteatu izan den bezala. Albiste oso positibotzat jo duzue hori, zergatik etzen posible izan akordio hori lehenago egitea?
0: Bueno, lehenengo momentuan geure asmoa baita ere hori izan, eta gero, bueno, ba, agertu zen ministeriotatik agertu zen berriro bueno, ba, Basauriko geltoki provisionala, eta neure helburua beti izan da berbera. Nik ez dakit beharrezkoa zen Basaurikoa, ez dakit beharrezkoa zen beste gozan, baina helburua beti izan da, helburu bera. Eta izan da, Bilboko geltokia izan egon behar dela lurperatua. Eta irabazi behar dugula esparru berri hori iriarentzako. Ta horrezetarako egindu lan 12 urte hauetan. Eta nik uste dut, ba, utziko dudala hori prest, ba, trena Bilbora heltzeko eta geltokia lurperatuta egoteko, eta 100.000 metro karratu horiek ba hiriarentzako ba irabasteko.
1: Lehen hasieran hitz egin dugu kale salmentaz, komertzioari lotuta, ez da Bilboko kontua bakarrik, baina Bilboko kontua ere bada, alde zarrean, erdigunean, gero eta gehiago direla kate handien frankiziak, hiri asko eta askotan errepikatzen direnak, eta herritar askok salatzen dute galtzen ari dela komertzio tradizionala edo beti-betiko denda eta tabernak, Bilboari dela bere itxura galtzen, hori entzun izan diogu jende askori. Zuri ere horrek kezkatzen zaitu?
0: Guk lanean gauz merkataritzarekin ba geure nortasuna mantentzeko eta geure betiko dendak, saltokiak mantentzeko. Horrek holantze izateko behar du Bilboko hiritarrok denda horietan erostea. Nik alaxe egiten dut, eta bueno, ba, eskatuko niek zuen mikrofono dotik bilbotar guztioi Bilboko dendetan erosteko.
1: Goizeko 9ak dira, utziko dizugu udalean duzun bilera horretara joaten, baina gaurko zure agendak zer dio, ze ekitaldi dituzu mendik aurrera?
0: A ber, ba, uste dut, oraintxe daukadala hori, batzar hori, gero daukate Atletikeko arrera, gero uste dut beste elkarrizketa, gero gastro txikira joango naiz, gero beste elkarrizketan baut, daukat, gero, bueno, lagunekin baskari bat egiko dut, eta ja, arrastian ez dakite ez ere ingo da, baina, bueno, agenda nahiko kompleta bai.
1: Juan Mari Aburto, Biloko alkatea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
0: Eskerrik asko zuoi.
1: Goizeko 9:00 iritsi gara. Bederatziak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaren xosti egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Azken minututan aipatu bezala, gaur eguneko itzordu nagusiak Bilbon ditugu.
2: Aste nagusiko lehen aste burua igarota, astelena gaur jendetza horren besteko ez da izango egia, baina egitaragua oparo dator gaurkoan ere, Bilboko jaietako ikurdiren bilbaina da, esaterako gaur Bilboko zazpikaleetan barrena, lehiak eta gastronomiko ere ezafaltako, gaurko menuan pistoak, kozinatuko dute, gaztetxoenek entzun dugu gastrotxiki tailera ere izango dute, alkatearen beraren presentziarekin, eta horren aurretik Atletikeko jokalariak protagonista urteroko legez udal ordezkariak Ibaigaren izango dira. Protestarako betarik ere izango da, pentsiodunen mugimenduak aste nagusian egin ohi duen mobilizazioaren txanda baita gaurkoan ere, eguerdian aterako dira kalera, pentsio duinak eskatu eta bide batez Palestinako genozidioa ere salatzera plaza eliptikotik abiatuta.
1: Nazioartean, bi arretagune gaur, Iran eta Ukraina.
2: Bai, Ukrainan independentzia eguna dute aldarri gaur, 25 urte baitira Sovietar Batasunetik bereizi eta berau aldarrikatu zutela. Volodymyr Zelensky presidenteak esan du Ukrainak bakea nahi duela, baina horrek ez duela esan nahi amore emango dutenik.
3: Vira v usikh ukrainch. I doki ose nashe kolo
2: ne rusi. Urte urrena baliatuta bilera egingo du voluntarioen koalizioak Kieven bertan dira dagoeneko, esaterako Antonio Costa Europar Batzordeko presidentea, Europar Kontseiluko presidentea, baita Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroa ere, Emmanuel Macron Frantziako presidentea, eta Frederik Merz Alemaniako kantzilerra ere, babesa ere izango du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak gaurko egun seinalatu honetan. Bileraren atariko Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak iragarri berri ditu 6.000 milioi euro pasatxo Ukrainaren defentsarako. Hori batetik eta bestetik esan dugu Irango gerrari lotuta, estatu batuekin elkarrizketak ez aurrera ez atzera dauden honetan, ez du harremana onbideratuko den itxurarik momentuz, izan ere gaur urrats bat gehiago emango du Etxezuriak gerra ekonomikoan. Zigorrak ez soilik iraren aurka, Teheranekin harremanak dituzten herrialdeentzat ere zigor ekonomikoak iragarriko dituztelako gaur, ekonomikoki aislatu asmoz inoizko oldarraldi ekonomiko bortitzena hitzeman du Donald Trumpek.

0: Otsailean Betia Aragoin izan zen suteari lotuta Nafarroako gobernuak proposamena egingo du gaur.
1: Bai, bertatik bertara bisitatuko ditu garrek iskaletako guneak Jose Maria Aierdi, Landa Garapen eta Ingurumen Kontseilariak ordu bete barru izango da eri, eta bertako alkatearekin batera Aragoi izan zen sute horren gixakoak errepika ez daitezen abelburu gehiago ezartzea aztertuko dute.
0: Eta Gernikan, goizeko zortziak ezkeroztik bilduta daude hainbat gazte, gaztetxearen atarian izaro.
1: Bai, gaur ditu astekoak udalak egun gaztetxea den Pasileguko eskola zaharretan udal librutegi egiteko lanak, obrak egingo dituen enpresaren bisita espero dute gaur bertan, eta asamblearako kideek protesta abiatu dute desalojo asmoa salatzeko, udalak agindua die alternatiba bat, eta hori onartzeko presta gertu dira gazteak, baina oraindik ez dutela proposamen zehatza jaso salatu du asambleak, eta alternatiba hori bermatu artean ez dutela gaztetxe utziko berretsi du Anitz Arronategi Egurre Gazte Asambleako kideak.
2: Zortzietatik gazte asko, zekogu informazio barriri, bakarriak egu hori alkatik ezaskuna gaur etorko ziela obriengo dauen enpresia. Horren ba, minga hozi argizteko alternatiba real bat eukin arte hurrien eraikin hau ez dugula itziko.
0: Eta gaur San Bartolome eguna da, eta Bilbon bezala, Euskal Herriko bestein bat herritan ere festa giroan murgilduta daude.
1: Nafarroan Barasoan edota Arriba Forada, Bizkaian Gatika eta baita Leio ere, eta Gipuzkoan beste hainbat, Amezketa, Zegama, Ibarra, eta Elgoibar besteak beste, Elgoibarren gaur gaueko 10:30 musikarako itzakia, Gozategiren kontzertua Kalegoen plazan.

0: errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori esan berri digu segurtasun saiak, eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
1: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Naiara Barredoren eskutik iragarpena.
2: Gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaletik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea.
0: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala solasaldia faktorian, gaur Martxelo Otamendi, Ramon Ibeas eta Inigo Adurizekin.
1: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Eguzkitako aiantzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsiek dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berdut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko laurok eta marzari dozka.
3: Hainan diazen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten, onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, goazen beste batera.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Ze gozoa.
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
10: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:08 minutu, Rabon Ibeas, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Martxelo Otamendi egunon zuri ere.
2: Hala lekarri.
0: Eta Inigo Aduriz, Inigo, kaixo egunon. Inigo egunon?
3: Bai, egunon.
0: Bai, orain bai. Bukatu direla, orain bai, Inigo oporrak, eh?
3: Bai, bukatzea, bai.
0: 2026-2027ko ikasturte politikoari bete-betean ekingo diotelako aste honetan. Goiztiarrenak nafarrak izan dira, egia esan, joan den astean, egin zuelako Txibiteren exekutiboak berelen gobernu bilera. Aste honetan du, urteroko itzordua Eusko Jaurlaritzak, Miramar Jauregian, datorren ostegunean izango da hori, eta bihar bertan batzartuko da Espainiako gobernuaren ministro kontseilua uda ostean lehen aldiz. Hauteskunde giroak markatutako urte politikoa izango da leku guztietan. Urte interesgarria, Martxelo, politika kontuetan friki xamarrak garen ontzat, zareten ontzat.
4: Bueno, esko legebitzarrari daukionez, aspalditik konpondu zinik edo adostu zinik daukaten auzi bat dago autonomistatutuarena. Urteak dara matzate hori, bueno, behin baiotan aipatu dut, baina 2008an inigurko dugu lendakariak esan zuen 2008an erango zela galdeketa bat, 2008atik amost urte pasadira, eta galdeketa hortatik, eginko zen galdeketa hortatik, 11 urte. Urteak dara matzate hiru alderdi nagusiak, EAJak, Bilduk, eta alderdi sozialista adostasun batera iritsi nahian, iristen ez diren adostasun batera iritsi nahian, elkarrosotu zautzen dute, ez dira gaur aurreko aldiz, una huetan, jaute huetan horreko aldiz topo induten alderdiak, bakoitzak ez zautzen ditu bestearen mugak, eta hortxe dabiltza korapilatuta, korapilu batean ezin eskatuz, ematen du dabiltzala naziotasunaren inguruan hiruak kasetuko ditun edo hiruentzako gutxieneko izango den formula baten bila edo saldi baten bila edo saldi luze baten bila dabiltzala definizio horretan, zera ez da horren beste auzi kompetentzial bat edo zeurazki eskumenetan eskumen batzuetan beste tamaina osasun gehiago da, baina orokorrean ematen du arazo nausia daula naziotasunaren konzeptuan eta konzeptualizazio horretan, eta hor ez daula adostasunik. Hor begibistako adosa zaila dela, ez arte, aterri sozialistak adosteko bildurekin, ba, utzia zuhorra lasaten abertzaletu beharko du, edo bilduke alderri sozialistekin adosteko, ba, espainolizatu beharko bizkat, hor dune oso arazo komplikatu da, urteak dara matzate bilerak egiten, eta zuta ostasunik, da, udaran ez palin bada ezer gertatu, azkeneko mirakuloa Lurdesen izan zen daure dela urtaskoia, ba ez dakiz gertatuko.
0: Martxelak jarri duen ez izpidea eta Euskadiko politika gintzari erreparatzen hasi gatza joan ez, inigo, zein uste duzuzuk izango dela, Euskal Autonomia Erkidegoan arretagunea, zer uste duzu?
3: Bueno, nik espero dut arretaguneak izango direla etxe bizitzaren egoera, geroz eta zaila bada etxe bizitza bat izatea, ez bakarrik erostea eta baizik eta baita ere alokaituan jartzea, gaur ere ezagutu izan ditugu zenbakiak esaten digutenak, adibidez Donostian 1.300 edo 1.400 eurotik euro baino gutxiagotik ezin dela etxe bat izan, hilean, gero nik uste dut bizitza baldintzak ere hor maianean egon behar direla, ze prezioek gora egiten dute, soldatek ez duten gora egiten ez duten bitartean. Nik uste dut ere egia Espainiako gobernuak, bueno, egia aipatzen ari naizen gauza guzti hauek direla Euskal Autonomia Erkidegoko erronkak, baina baita ere estatu mailakoak, nik uste dut egia gobernuak oso asko aipatzen duela lan postuak egiten edo gehitu direla, baina nik uste dut lan duina bermatzeko ere erronka hori dagoela, eta azkenean ere, eta hitz egin izan du udan zehar, etengo ez den inmigrazioaren erronka dago, ez? Mai gainean, bai inmigranten duintasuna bermatzeko eta baita ere gainontzekoek hori integrazioaren bide horretan ba aurrera pausoak emateko baldintzak izateko. Eta egia da politika mailan, estatu mailan, bueno, zuk aipatzen zenuen frikiak garela, politikako frikiak.
1: Galaxe gara,
3: Niri pixka bat ez da gite, antxietate pixka bat ematen dite, orain hasiko dugun urte, ikasturte berri hau, ze izango ditu hori hauteskunde, udal hauteskundeak, baita ere hauteskunde orokorrak seguraski, eta guzti honek ba, giro politikoa guzti zikintzen du, ez? Eta bueno, pixka bat pereza ematen dit, baina... Zegingo diogu.
0: Bere ala, aletuko dugu hauteskunde ziklo hori, baina Ramon, zeintzuk dira, zuke nabarmenduko zenituzken giltzarri horiek, edo gai horiek, zerri begira egongo gara ikasturte berri honetan.
2: Ni gustatu dut momentu honetan, badago eztabaida bat, gidoia antolatzerakoan. Badaude gauza batzuk mai gainean daudenak, lan munduarekin lotuta, soldatak, soldataren murrizketa, ez murrizketa termino absolutuetan, baizik eta konparatiboan mutxitu iten aidea, bestaldetik etxe bizitzaren arazoa hor dago, netzat beti keska bat izan da ze zailtasuna dituzten gazte, generazio gazte, belaunaldi gazteak bere proiektuak bultzatzeko, zen eta hor dago gizarte baten etorkizuna, eta gaur egon zerbait eiteko iaia hogeita hamar urte egin da izan behar dituzu, ia zeratzen dudana, baina bestaldetik ene ikusten dut, bereziki Espainia mailan berriro emigrazioaren gaia mai gainean jarri nahian badaudela batzuk, ez zeuta oso endot, etorri da horretarako, eta hor badago beste proiektu bat, batzuk esate dute asko zabalagoa, eta da ultra eskuin indarroiek bultzatzen nahi diena munduan zehar. Eta ze kezka dut, ba, azkenen politika arte bat dela. Politika da gobernantzaren artea, eta dazkagun artistak nahiko eskaxak dira. Eta hoi ere kontutan izan behar dugu proposamenak eiteko. Nik etxeko buzoia irikitzeten nian, eta aurkitzetenen paper bat alderdi batek esan ez, galdezka, zer nahiko zenuke zuk egitea. Galdera alderantzizko izan beharko zen, hau proposatzei zut. Ados haude, gustora zaude, zuzenketak egiteko pres haude edo dituzu edo beste elkarrizketa motaz eta bestela azkenen politika bihurtzen da gestio bakarra eta gestion sartzen gainean beti daude interesak eta interesaren ondorioz ba batzutan gestionatzen da batzuen alde eta beste batzuen kontra eta politikaren lana izango zen aurkitzea ingurune aman komun horiek.
0: Autogobernua aipatu duzu, estatus berria, etxe bizitza prezioak horiek egia esan erronka transversalak dira. Esan dugu Eusko Jaurlaritzak ostegunean egingo du Miramar jauregian ikasturteko lehen gobernu kontseilua eta ikusiko dugu bilera horretan Eusko Jaurlaritzak ba zeintzuk markatzen dituen lehentasun moduan, baina aipatu dugu hauteskunde itzorduz jositako lanurtea izango dela. Bildu ditzagun hauteskunde itzordu horiek pilarrez, hauteskunde ditugu agendan gorriz markatuta.
5: Ba, dagoeneko denek dakizkitzenak, ez da, Euskadin, udal eta foru hauteskundeak datoz, leia erabatekoa da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren artean, batez ere Gipuzkoan, eta ikusteko dago, ba, gobernu bazkiden arteko harremana nola garatuko den hauteskunde urtea den honetan, ikusita, sozialisten eta Jeltzaleen arteko harremanak nolakoak izan diren azken hilabeteotan zenbat liskar izan den. Gai zehatzei dagokienez, aipatu dituzue gutxi batzuk, udazken berea espero da baita ere osasun beltzaren esparruan, eta zuen esan bezala bat transferentzien gaia edo estatus politiko berriaren negoziaketak zertan diren ikusi beharko da, eta noraino ere egingo dien gai potolauei bauteskunde giroak. Nafarroan, udalez gain, parlamentua berritu behar dute Maria Txibite sozialistaren eta UPN-eko Kristina Ibarrolaren arteko aurrez aurrekoa izango da, orain arte arte egin diren inkesten arabera beste bi gauza ere ageri dira, bat Txibitek errepikatu al izango lukela oraingo gehiengo aurrerakoiari esker eta bi leia bizia izango dela Nafarroko sozialistak eta Euskal Herria Bilduren artean bigarren postuarengatik. Eta estatuan zer ba batek daki zer erabakiko duen Sánchezek, noiz deituko dituen hauteskundeak, udako megasutek eta batez ere ba zeutako gertakariek bai markatuko dute urte politikoaren hasiera. Ezin ahaztu kongresuko hemiziklotik kanpo epaitegietan galtza betelan izango dela Begoña Gómez, Sánchezen emaztearen epaiketa, Zapateroren auzia, Leire Díazena. Eta ez daztu behar ez da ere, Imanol, ba, Frantzian, presidentetzarako hauteskundeak dituzela datorren urtean, Macronen ordezkoa aukeratu beharko dute.
0: Hori ere kontuan hartzekoa noski, Euskal Herrian eta batez ere, esango nuke Euskal Autonomia Erkidegoan, udal eta foru hauteskundetan akaso, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko lehia, inoiz baino gogorragoa izango dela edo izan daitekela.
4: Bueno, bai, inoiz baino hauteskundetak gogorragoa da, hauteskunde lehiatuenak ez.
0: Gipuzkoa izango da akaso giltzarria edo horra begira izango dira bueno, alderdiak emartxeko.
4: Gipuzkoan batzar nagusietan azkeneko hauteskundetan nabarmena da Bilduk EJ-ari atzen aldea barkatu eta ez zuen maten aldaketan diriken godenik. Alderdi bozkatea bere inkestak lehenkoan esan ziaten
0: gobernagarritasunari dagokionez ere ez duzu aldaketa
4: ez Universitatea Jota eta Sozialistan arteko akordioak luzerako joko dula kalkulagailu elektoralak hortarako aukera ematen duen bitartean da Gipuzkoan ikusi genuen bezala hortarako berko balute Alderdi Popularraren botoa izango zuten bezala ez orduan erosetor badola entente bat akordioetatik bildu aparte usteko, eta oso gauza arraroa gertatu harriko luke EJ eta sozialistan arteko epe luzerako akordio egonkorrori austeko oso maniobra arraroa gertatu harriko luke. Nei interes berezia sortzen dit Nafarroko kasua baldin eta espero den bezala alderri sozialistak beherazko joera izatea eta Bildu guztien balin baiok beherazko joerari orengo egoera Nafarroa oso eroso da. Nafarroko Iruñako udaletxean Bildu da sozialistan aurretik eta non sozialistak ematen diote babesa Bilduri talkatetza errazten diote Bilduri eta aitzitik Nafarroko gobernuan lege biltzarren parlamentuan sozialistak gelditzen dira Bilduren aurretik eta hor da naturaltasun guztiarekin Bilduk ematen dio lehendakaritza presidentzia sozialistai
0: eta kontrako
4: gerta liteke ez dakit nahi duten asko, Bilduk asko nahi duten gertatzea. Gerta liteke urrengo hauteskundetan Nafarroan gelditzea Bildu sozialisten aurretik. Eta orduan ikusi beharko nuke sozialistek emango dioten udala Bilduri, ze udaletxean ematen du hola gertatuko dela, eta Nafarroko parlamentuan ere sozialistek emango dioten gobernu buruzagitza Bilduri, ze hori komplikatu xeago da. Eta ga, Bildurentzako oso arraroa litzateke zu gelditzea sozialistan aurretik, eta la ere eskuzabaltasunez, eta egoera politikoa ondo ulertuz, eta ondo irakurriz, ba la ere, ematia lehendakaritza alderdi sozialistari. Orduan, urreko hauteskundetan, ze gero badirudi, udal hauteskundetan, esatako eskuin muturraren irla baten gaudez, ze Espainian eskuin muturrak indarren dauka, Katalunian eskuin muturrak gerta interrante dauka Alianza Catalana eta Vox, Galizian desagertuta dago Espainiako eskumbitura, eta hemen iare bai kenduta parlamentari bado Gasteizen, eta ematen du inkestatan, ematen duela ara Bizkaian, eukizaketala ordezkari bat batzar nausetan, inkesta batzuen arabera. Hori gerta liteke segurazki batzar nausetako tuzkundetan, eta Gasteizko parlamentoko tuzkundetan. Beraz, eskumbuturraren agerpena eskumbutur nazionalik ez dauka ulezkero, nazional esan edut katalanen pareko amenezako oraingoz eta ez ezagulauki, baina Nafarroko kasoak uste temango digula zer esan eta zer eztabaidatu aurrengo jatetan.
0: Erakunde asko berrituko direlako, datozen hilabetetan, Ramon ez dakitezuk arretan nun jarriko duzun ze erakundetara begira izango zaren.
2: Beti kaskatzen ez gauza batekin eta da nola ikusten dugun eta nola erakurtzen dugun egoera politiko eta egoera politikoa oso nazia dago interesak alde batetik eta bestetik paktuak batzutan ulertezinak eta beste batzutan normaltasun guztiarekin ulertu daitezkenak, baino gero bozkatzerakoan oso estabilea gea. Azkenen aldaketa oso minimoa dira. Ni gogoratzen naiz hemen elkarte autonomoan, ni guste dut hola sorpresa izan zen Podemos irabazi zunean. Ura bai izan zela sorpresa, baina uraiek bere lekura joan ziren, eta lekua beti berdina da. Bi gora, bi bera, lau alderdi dauzkagu, eta hoien artean kudeatzen dire gauzak. Eta gero beste gauza bat da, ne ustez ja alderdien artean ere ezberdintasuna gutxitzen nahi dira. Interesek daude gauza, esango genuke, fundamentalian, ze estatua, zein dan hemen autoridadea, zeinek dauka azkenen eztabaida konstituzionala, esango nuke, baina beste gauza guztietan gauza gutxi ikusten dira. Proposamenak dira etxebizitzako merkatuan zerbait egiteko, baina eske problema ez da bakarrikan etxebizitzaren merkatua, da sistemaren merkatua, eta sistema aldatzeko nik ez dut ikusten programa baten ere planteamentu bat. Eta ikusten duguna, oindela gutxi, entzuten genian hemen txe, gaur goizen, Bilboko alkateari, ba, Bilbotarren zergak mantaindu dituzte dauden bezala. Osea, gauza hori da, eukizazute diru gehiago gastatzeko eta ingo deoa alduguna. Eta aldugun hori egiten dutenean, izaten da beti makroproiektua bultzatzeko eta barretabar, eta jende xumiak azkenen ez du ikusten bere hobekuntzak. Eta lehenen aipatu duzun bezala, Donostian bizitzeko 1.400 euro behar baldin badira, Donostin ezin da bizi. Eta hori ala da, hori ala da.
0: Inigo zu Madrilen bizizaran, goratuko diogu entzulei, aldiario.eseko politika arloko arduraduna ere bazarela, Estatu Espainiarrean lan urtea bero-bero dator, eta ziorduko ministro andana azalduko da kongresuan, zeutan udonetan gertatutako azalpenak emateko, gobernuari egotzi zaio, nora ezean eta batez ere berandu erantzutea, zeutan biziden migrazio krisiari, alderdi popularrak tinko, eldu dio gaiari oposizio oso gogorra egiten entzun ditugu, eta ez da aztu behar udazkenean berraktibatuko direla alderdi sozialistaren bueltako hainbat ikerketa, ustelkeriarekin lotura duten ikerketa horiek, honek guztiak zein posiziotan uzten du Sánchez, eta zein uste duzu izango dela hartuko duen estrategia, alik eta gehien atzeratzea hauteskunde orokor horiek denbora irabazi alizateko, edo kontrako bidea hartuko du, desgaste hori nola baite ekiditeko, zer esango zenuke?
3: Ba, azken aldian gobernutik esan digutenez, badirudi hauteskundeak aurreratuko liratekela. Egia ez direla 2027 izango, bueno, baina eta berriro Sánchezek esan du, 2027 izango direla, baino ez agian udan tokatzen zen data horretan. Badirudi pixka lehenago izango direla, eta inolaz ere udal hauteskundeekin batera. Hori ere Sánchezek esan zuen. Ez dakit, nik uste dut kudeaketaren inguruan ekonomikoki eta makroekonomikoki gobernuak data edo datu onak dituela, baina ez biztanlegoaren bizitza baldintzetan, ez lehen aipatzen genuen bezala, eta gainera Ramonek aipatu duen bezala etxe bizitzaren inguruan. Nik uste dut guzti horrek baldintzatuko duela batez ere gazteon botua edo gazteen botua, eta egia da mai gainean baita ere badagoela eskuin muturraren iriste horren beldur hori, ez? Eta nik uste dut hor errotuko dela bai gobernua eta baita bere bazkideak ere. Egia da aukera hori badagoela, eta gainera ikusi dugula nola PP eta Voxen gobernuek ze politika abian jartzen dituzten, ez? Eta nola berdintasunaren inguruan, arrazismoaren inguruan, eta bar, horrelako politikak onartzen dituztela, ez? Eta gero nik uste oso aipagarria izango dela, eta oso esanguratsua izango dela, PPek eskuineko alderdi soberanistei egiten dizkion keinu edota mugimenduak, ez? Ze egia Genovan egintzat ematen dutela, gobernua izango dutela, batzuk hau betez, beste batzuk hau txikiz, zurtziago, baina egintzat ematen dute datorren lege egintzaldian boxekin aukera izango dutela hori gobernu bateratzeko, baina egia da inkesta askok, inkesta batzuk esaten dutela eskuineko bloke horrek parlamentari, orain dituen parlamentari antzekoak izango dituela, eta beraz alderdi zubiran izten laguntza behar izango dutela. Bateragarria da alderdi zubiran izten botu hori eskatzea edo bilatzea eta eskuin muturrarekin politikak eta horrelakoak adostea, hain zuzen ere alderdi subiranistak ilegalizatzeko proposamen hori egiten dutenekin, ez dakit bateragarria den, baina hori da estrategia, ez? Eta nik uste dut kasu honetan Sánchezek gobernua berresteko edo gobernuan mantentzeko aukerak baditu izango direla eskuin muturrarekiko dagoen beldur horrengatik, eta adibidez Euskadi, Katalunia eta bestelako tokietan PP-ek egin duen eskuinerako bira horrek ez daukalako aukerarik ondo ateratzeko.
2: Inigo, gauza, galdera bat, kuriosia bada, Madrid ezikan nola ikusten da oporra bukatu ondoren beste auzi bat, maiganean jarriko den beste auzi bat da, Ayusorena. Izan daiteke lurrikara bat Partido Popularren barnen, izan daiteke lurrikara bat ikuspegi politiko bat egin barruan, zentzan Madriden, neurri batean emakume honek, emakume hau bihurtu da referentzi bat. Noraino hauteskundeetan Ayuso auzi horrek izango du eragina? Zerbait entzuten da edo...
3: Bueno, entzuten dena, azken egunetan entzuten dena da, PP-ren barruan kritikak egon direla, eta PP-ren barruan ardura dagoela azken asteetan gertatu denarekin, ez? Feijo bera ikusi genuen asteburu hontan Europa Presekin egin zuen elkarrizketa batean, nola galdera bat bota zuen adierazi zuen Madrileko komunitate autonomoak, hain zuzen ere Ayusoren gobernuak, esplikazioak eman beharko dituela atiko horren erosketaren inguruan, eta barrez. Eta guzti hori PP-ren barruan sartuta dago, baina zure galderari erantzunez, nik ustet Ayusok bere botu emaien inguruan eragiten duela ez dakit fan fenomeno antzeko bat, eta askok ez dutela jarrera oso kritikoa. Hain zuzen ere esan nahi duena da egiten duela berari botua emango diotela. Nik espero dut hau ez izatea orokortasun bat, ez? Eta jarrera kritikoak ere horregongo direla. Baina printzipioz Madrilen behintzat nik uste dut Ayusok bere botu emaien fideltasun hori mantentzen duela. Berriro diot, Ayusoren jarrerak ez dauka inungo etorkizunik beste toki batzuetan, agian Gaztelan arrakasta izan dezake eta bar, baina ez dut uste bere jarrerek ez dute izango, nik uste dut arrakasta ez inoiz ere Euskadi, Katalunian eta bar, eta diot askotan esaten delako Ayusok Madrilera, hain zuzen ere estatu mailako pauso hori emango duela, eta auzian zehazki ikusten baldin badugu, ban ikusten oraindik esplikazio ugari eman behar direla, eta ez dagoela argi, eta ikusi dela nolako kudeatzen den Madrileko komunitate autonomoan diru publikoa, ez? Hain zuzen ere 6,6 milioi bideratzen dira, bideratu izan dira luxuzko etxe bat erosteko, eta era berean edo aldi berean donazioak eta bar eta horrelakoak eskatzen dira zuten eragina sufritu duten biktimentzako, ez? Ezakit, nik espero dute hori, Madrildarrik guzti hau ere ikusi dezaten, baina ez daukat esperantza askorik.
0: Lan urte politiko interesgarria, zalantzarik gabe, gaurtik aurrera ikusiko dugu hauteskunde ziklo horrek zer ematen duen eta kontatuko dugu faktorien nola ez. Goizeko 9:30 iritsi gara.
1: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori da segurtasun sailak esan diguna. Lasaitasuna Euskal errepide sarean ordu honetan.

0: eta gaiz aldatu behar dugu, datozen minutuotan, bibolin eta musika doinu lasai hauek duela egon gutxi egindako aurkezpen batekoak dira, Europako Banku Zentralak antolatutako ekitaldi batekoak, Europa Open Air izeneko kontzertu horretan aurkeztu zituzten finalistak, euro bilete berrietan agertzeko hautagai diren diseinu berrien finalistak. Eta bian euroak erabiltzen hasi ginenetik euro biletetan eginda moldaketa partzial bat, baina datorren hau izango da lehen bir moldaketa osoa, irailera arte botoa eman liteke eta urtea amaieran erabaki irmoa etorriko da, naiz eta 2029 arte ez ditugun ikusiko bilete berri hoiek. Eta honek eman digu aitzakian diruaz, eskudiruaz eta Europan bizi dugun menpekotasun egoeraz hitz egiteko. Agurtu behar dugu Niko Cuenca ekonomi milaria, Niko, kaixo egunon.
1: Bai, egunon, Imanol.
0: Azteko, euro bilete berrien birmoldaketaz, Europako Banku Zentralak abian du, bilete berrien diseinurako prozesu hori, hainbat hautagai aurkeztu dira, eta aukeraketa prozesua martxan zukor, ikusten duzu, eskudirua sustatzeko ekimena?
1: Bueno, azteko eta behin, duela hogeita piku sortu zirela aurreko bileteak, moldaketa txiki bat izan zuten, kronologikoa da berriztea. Eta nik elitzen azatez ere, Europako Banku Zentraleko bileten arduradunak, Doris Sniberregek emandako, esandako esalde batekin. Ez da, berak izan zuen, argita garbi, inorketzuela berriztuko laster botatzekoa den etxe bat. Hau da, horak esan nahi zuena da, euren ustez, eskudiruak eta biletek, ondino, bizitza luzea izango dutela eta horregatik berreste dituztela. Laster kenduketzeko asmoa izango balute, ez luketela mugimendua egingo. Beraz, nik uste, ja hitz hauek nahiko argi erakuste dutela, bueno, ba, tinko utzine diola Europak metalikoaren edo eskudiruaren erabilerari.
0: Aro digital honetan, datuek zer diote, eskudirua murriztu alda, Niko?
1: Bueno, egia da, duela gutxi atera direla, duela azte gutxi, datu interesgarri batzu, batez ere, ba, bueno, hor sortu da Europa mailan, behitu zeako kezka dagoen eskudiruaren inguruan, Europa mailan sortu dala eskudiruaren defentsarako Europako konfederazioa, denaria Europa, deitzen da, eta duela azte gutxi atera ditu datuak, ez da? Eta egia da, Europako estatus estatu aldeak badaudela, Europan bataz bestekoa eskudiruaren abilera 147koa da, Espainia estatuan ez darako altuago da, 174, erabiera altuena daukana Austria da, ia 180, eta kontrakoa, beherako gutxien erabiltzen duen estatua erberak dira, ez da 180 ez dira iristen. Eta Espainiaren kasuan gainera, eta horregatik metalikoa zitzen dugunean berba, hor badago zaurgarritasun edo esklusiorako arriskua, ze adinduen artean, 74 urtetik gorakoen artean, erabiera 180 heltzen da. 5.000 biztanle baino gutxiago duten herrietan, erabiera ere altuago da, 172, beraz, hor badago arrisku bat. Metalikoa kenduko bagenu eta populazio guztia, biztanleri guztia, zerbitzu digitalak, txartelak eta erabiltzera behartuko bagenitu, esklusiorako arrisku handia dago, horregatik debate hau dago, eta gaur-gaurkoz ondino erabiltzen da, gira da, toki batzuetan gutxiago, baina bat azuzteko Europan, bueno, nahiko handia da, ezta, euneko berroketa zazpia erdia, baino gehiago eskudirutan egiten da.
0: Eta legeak edo legeak zer diote, debekatu diezagukete eskudirutan ordaintzea hor askotan sortzen delako zalantza,
1: Kontrakoa. Kontrakoa. Gainera, duela gutxi ere Europak legea aldatu du eta Europak metalikoan edo eskudirukin ordaintzeko muga 10.000 eurora mugatu du, baina Espainia estatuan are bajuagoa da. Espainia estatuan 2021 aldatu zuten legea eta legez dendariek eta profesionalek behartuta daude 1.000 euro baino gutxiagoko ordainketa jasotzen. Ezin dugute ukatu eskudirutan ordaintzea. Kontrakoa. Bai, esan nahi dut, legez ez dago behartuta txartelak onartzea, baina eskudirua bai legez dago behartuta onartzea.
0: Eta askok ez dakiguna, baina txartelaren kasuan enpresa estatu batu erren menpe gaudela, Visa eta Mastercard, iparamerikarrak direlako, beraiek kudeatzen dituztelako txartel gehien-gehienen sistemak esan dezagun, eta kaso ez gara konturatzen, zenbaterainoko lotuta gauden Europa ereniko ari da alternatibaren baten bila, ez da?
1: Bai, sekulako zaurgarritasun puntu handia dago, ez da? Gainera egun hauetan, edo duela hilabete gutxi, areageriagoa izan da, batez ere, gaziarteko zigor auzitegiaren kontrako zigorregatik, ez da? Nazioarteko zigor auzitegia 2002an sortu zen, Romako estatutuaren hartuta gero, hainbat herriko onartu zuten, hainbat herri aldeko onartu zuten, baina besteak beste, Estatu Batuek eta Israelek ez zuten onartu, bai. Orduan, duela gutxi, Israelek Palestinako genozidioa hasi eta gero, zigor auzitegi honetako kideek hasi ziren Israel ikertzen, eta Estatu Batuek, ba, neurriak hartu zituzten, nola betesateko, Estatu Batuek zigor auzitegi honetako hainbat kide, euren zerrenda beltzean sartu zuten, blokeo ekonomikoa sarri zioten, hortaz, kide hauek, besteak beste, ba, buruak edo Nicolas Guillot, epaile frantziarratek, ba, bueno, hauek ezin dute Estatu Batuetako enpresak emandako zerbitzuak ezin dituzte zerbitzu horiek erabili. Ezin dituzte Estatu Batuetako plataformak erabili, persona hauek zerrenda hortan sartu dituztenak ezin dute Amazonen erosi edo ezin dute Netflixen pelikulat ikusi, baina ezin dute baita ere hango bankuen zerbitzuak erabili, eta hortazuk epatu bezala, ba, American Express, Visa edo Mastercard Estatu Batuetako enpresak dira. Horregatik Europa mendekotasuna ikusi dau eta urratsak eman ditu eta ematen nahi da, suspertu nahi du, ba bueno, subirautza teknologikoa eta baita ere subirautza finantzarioa. Eta horrekin lotuta eta apurka-apurka ere dira aurrera pausuak emoten bi arlotan. Euro digitala, baina baita ere ordainketa sistemak, Europako estatu ezberdinak badauzkate sistema propioak, Espainian estatuak baduka Bizuma, Frantzian Guero izenekoa dago, Italian eta Portugalen beste bat, da bueno, ari dira bultzatzen interkonexio hori egitea, ezta? Apurka-apurka sare hori eta sistema bateratua sortu nahi dute, eta gero beste aurrera pausuak badaude, metik gutxira ja, uda ostean ikuste ja ziko garela, ikusten Bizum bitartez dendetan ordandu ahal izango dela, orduan Europa hori begiratzen ari da, ze Trumpen administrazioak edo Estatu Batuek erabakitzen baldin badute, eta kasuak badaude, zerrenda beltza hortan sartzea, Europarrok usten gaituzte Visa edo Mastercardeko txartelak erabiltzeko aukerari gabe. Orduan, mehatxua badago, guain hartetzen ikusten, baina horren aurrean, ba, Europak urratzak emateko pausua eman du.
0: Ba, ikusiko dugu, prozesu horrek edo prozesu paralelo horiek zein emaitza ematen duten, Niko Cuenca, ekonomilaria, eskerrik asko.
1: Ez horregatik gaio.
0: Marcelo Ramon eta Inigo, berriro zuekin, Inigo, ez zuk zer nahiago, eskudirutan edo txartelez ordaintzea?
2: Nik ia esan onartu arret ez duela eskudirurik erabiltzen orain dela urte askote.
0: Nik era itortuko dizut azken aldian apenas erabiltzen dudala, eskudirurik. Baina egia da, eta Niko Cuencak ere kontatu digu, Mastercard, Visa eta alakoak erabiltzen ari garenean, bagarela nolabait haien menpeko, ez dakit hausnarketarik eragin dizun?
2: Bai, bai, orain entzun dudanean, bai, eta horregatik nik uste garrantzitsua dela berak aipatzen zuen Europar Batasunaren, ba hori, subiranotasun finantza hori ba, bermatzea, ez? Berak aipatu du euro digitala hori bultzatzen saietzen ari direla, eta Bizum sistema hori ere ba, onuragarriagoa izango litzatekeela Europar Batasunerako, nik onartu behar dut adibidez, ile apaindegian Bizum bidez ordaintzen dudala, beste toki batzuetan ere, aloiteroan, katuen aloiteroaren kasuan ere, baina onartzen dut ez dudala eskudirurik erabiltzen, agian hori billete berriak ateratzen direnean, ba ez dakit ilusio horrekin igual zehozer erabiliko dudala, eta egia da positiboa edo beharrezkoa dela behintzat zehozer etxean izatea, ba, ikusi dugu ez, krisi momentuetan ba, eskudiruak garrantzia irabazten duelako, ez? Baina nik onartzen dut ez dudala erabiltzen.
0: Alternatiba batzuk aipatu ditugu, baina guren alternatiba xumeagoak, nahi baldin baditu du euskoa esaterako, Ipar Euskal Herrian nahiko errotua dagoena, Martxelo, baina hain garrantzitsua den ordainketa azpiegitura eraldatzeko, ez dakit, nahikoa ote den eredu hori.
3: Proiektu txiki hauek denbora behar dute errotzeko, zabaltzeko eta edatzeko, eta kostatzen zaien, baina, bueno, komunitate batzuetan funtzionatzen dute bai Euskal Herrin. Eta gainera, aukeriz bali mano, Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko moneta horiek batzeko prozeso bat ere abiatu da dago, baina beste herrialde batzuetan ere ezaguna da loko esperientziak badiela ez. Duela urte batzuk, Danimarkak eta Ipar Europako herrialde aurreratu zuten, kenduko zutela biletea eta kenduko zutela txampona, ogoita birako, ogoita bosterako, bueno, azkenean ez dute kendu, Zaren gainaroen esaten digute, bueno, baina azpare etxean euki 100 euroko erreserba batez. Bueno, badago fenomeno bat ni asko kezkatzen hauena edo askotan aipatzen duena eta da, diru digitalen erabilerak ekarri du esaterako propinak galtzea. Gaur egun, gare baten eskudiretan horrentze bat genuen jatetxe baten joera baten ziteken propina usteko, tasisetan propinak usten ziren, arropa dendetan ez dira sekular nutzi, janari dendetan ez da usten, eta propinaren galera horren ondorioz, jatetxe batzutan ari dira ja sistema zertan, tarjeta sistema horretan, aukera maten eta galdetzen. Propina utzi nahi duzu?
0: Propinaren kontua ere aztertzeko beste gai
3: bada. Ezagun azu, ostalaritzen esanako soldataren zati bat jatetxe batzutan, nik ez dautzen kaso bat, hilean 300 euro. Propinak banatuta langile guztien artean, 300 euro langile bakoitzari. Eta orain iritsi dira esatea, propinarako utzi nahi duzu? Ikusita digitalean ordainduko zuen. Eta gau, lehen ez zituzen galetzen, lehen ez zuen zelun zure borondatez, orain jartzen zaituzte tesitu lortan ez, esan behar duzu ez ez, edo bai ez. Eta gero, Bruselan, ikusita nao jatetxe batzutan, txartel bat jartzen duna, only plastic money, alegia. Ez ez horrena txamponekin, horren dara urte ja, nien urte egin ezela Bruselan ezan, urte ikusen duela hori, bakarrik digitalean.
0: Gaia izteko hausnarketa labur bat, Ramon?
4: Ba oso laburra, Patrikan beti eramaten duen diru, eta bakizun nun erabaki nuen hori, karreteran kotxen netorrela, argiri gabe gelditu ginen egun hartan. Zen eta derrepente, konturatu nintzen, ez neukalan gasolina ere etxera iristeko, eta ez zela ezertarako balio iaia ezer. Eta poltsikon baneuzka, baino ze izango zien 20 euro, ola, handik aurrera 50 gutxinez beti gainaren amatik.
3: Kaleko kantarik ere, badar bat zelurte batzuk, bizuman bidez. Bai. Eskaintzen dute, aukera matuz ordaintzeko kaleko kantarik, bai.
0: Ba, onaino gaur solasaldia, Martxelo, utzi nahi diguzu propina?
3: Baina izunen. Zerra propina etxontan, berriro torzen.
0: Bizumak ere onartzen dira. Iriego Aduri, Zerramonio, eta Martxelo, tamen dizkarek asko.
3: Pozer bat.
5: Aztea.

0: hitz egiten dugu hezkuntza sistemaren digitalizazioaz, eraldaketa digitala bultzatzen arituta gure hezkuntza sistema urteetan, eta eraldaketa horrek dakartzan onurak eta kalteak ere bai aztertzen hasita gaude orain, eta gai honi tartea egingo diogu gaurko saioaren azken txampan. Jone Larrañaga, egunon.
1: Ikerketa asko egiten ari da gaiaren

0: udalak ere badituen prozesua izan baita, ezta?
1: Bai, hori da. Azkenean zuk esan duzun moduan ja urtetxo batzuk badie, ba, digitalizazioan gai hezkuntzan ikertzen hasi gitzela, hezkuntza esparru honetan. Eta egia da, ba, zuk aipatu duzun moduan, gauza danen moduan, ba, alde onak eta alde txarrak daukola gaiak. Orduan, ba, azkenean mai gainean jarri beharra dagoena da, hezkuntzara begira beti helburu pedagogiko bati erantzuteko integratu behar dela digitalizazio hau, eta bazkeneko urtetan bai emunjako garrantzia bat horri begiratzeko eta benetan gelditzeko eta esateko, bale, ondo gabitzitzen, ez gabitzitzen, eta hortek apurat begiratzeko.
2: Bai, zean, hezkuntza digitalizatzea ez da ikastetxeetan tresna digitalak sartzea soilik, eta badirudi gure hezkuntzan hasera meintzat ala ulertu genuela, ez? Ordenagailuak teknologia berriak sartu, baina hori, baina askoz gehiago da digitalizazioa hezkuntzan.
1: Hori da, askotan pentsatu dena da, kasuko, ba, ordenagailuak gelan sartze hutsarekin, ba, hezkuntza eraldatzen gabitzela, ez? Eraldaketa batek eskatzen dagoena da sistema oso baten eraldaketa. Egia da, kasu honetan, eraldaketa digitalian instrumentu honek edo tresna digital honek garrantzi berezi bat daukiela, baina integratze hutsakin ez dugu bermatzen eraldaketa digital esanguratsu bat emango danik, ze bertan sartzen die bebai. Ikasleak, irakasleak eta hezkuntza erakundean ba antolaketa bera bebai, ez? Ta horri begiratzea be, ezinbestekoa da, ta igual azkeneko urte honeitan da garrantzi gehiago emunjako alderdia.
2: Eraldaketa digitalak eskatzen du horren beste ez, ba, digitalki pertsona kompetenteak izatea, ez da, bai ikasleak eta bai irakasleak, eta gainera hori dena proiektu pedagogiko osatu baten baitan egitea.
1: Hori da, eta hor, azpimarratzekoa da, kompetentzia digitala edo kompetente digitala izatea ez dala tresna digitalak erabiltzen jakitea, ez? Askotan ahazten da, ba, natibo digitalen ikuspegi horrekin, ez? Egia da, ba, gaur egungo gazteak eta aurrak batez be, ba, digitalizazioakin oso konektauta da zen bizitza baten hasi diela, ez? Kasu honetan. Eta egia da, ba, tresna digitalen erabilera hori, ba, askoz barneratua daukiela, ba, igual, lehen hau jaiotakoak baino, ez? Edo nagusioak dien pertsonak baino. Horrek ez da bermatzen eta ikerketa, bueno, tesien indako ikerketetako batek argi erakusten dagoena da, nolabait be kompetentzia digitala izateko, ba, erabileratik aratago joan beharra dauela, ez? Zelabait eskatzen dauelako tresna digitalak modu seguru kritiko eta esanguratsu baten erabiltzea, bai hasialdirako eta bai, ba, lan esparrurako edo ikasteko. Eta hor ikusi die, ba, utxune handixak beste ikerketa askok esaten dauen moduan. Orduan, ba,
2: natibo digitalak beraz, askotan digitalki ez dira kompetenteak.
1: Hori da, eta hori ikerketa askok erakusten daue, eta zelabait kompetente izateko hezkuntzan behar da nolabait estea prozesu guztian zehar, ba, hasieratik hasita, ez? Hezkuntza etapa hasiera etapa horreitan hasita, ba, kasu honetan lanbide heziketan ikusi da beharra dauela.
0: Esan duzu, gaitasun digitaletan kompetente izanteko behar dela hasteko izan espiritu kritiko bat eta horren bitartez erabilera esanguratsu bat egitea, baina horretarako ere ez egin beharko dira ikasleak.
1: Hori da, eta kasu honetan nire ikerketan azaldu den alderdietako bat da nolabait be kompetentzia digital honen garapen honetan erabilera hutsak bai eragina daukola, ba, garapen horretan, baina ez dala nahikoa, nolabait be behar dela testu inguru pedagogiko diseinatu bat, ondo diseinatu bat, non lagunduko dauena batez be kritikotasun hori garatzen.
0: Eta horretarako funtsezkoak izango dira irakasleak, baina horiek ere beharko dituzte izan kompetentzia digitalak.
1: Hori da, azkenien ikasleak estea nahi badugu, nolabait be irakasleen papela be ezinbestekoa izango da, eta nolabait be irakasleek kasunetan behar dauena da irakasleen kompetentzia digitala garatu eukitzia, ez? Alde batetik, bai, eurak ulertzia ikasleen kompetentzia digitala lantzeko, ba, ezinbesteko aldagai edo diela eurak, baina horretaz gain nolabait be bere euren diseinu pedagogiko horretan teknologiak modu esanguratsuan integratzia, ez? Ikerketak nolabait berakutsi dau, integrazio egokia ez bada ikasleen kompetentzia digital horretan ba, eragin negatiboa daukiela bebai. Orduan hori be ezinbestekoa da azpimarratzea.
2: Baina arazoa da hemen badagola oraindik arrakala handi bat belaunaldien artekoa, irakasle belaunaldia ez da natiboa, ikasleen belaunaldia aldiz bada.
1: Hori da, hor ikusten dana da, alde batetik hor ulertu behar dana da, aurretik aipatu duten moduan, kompetentzia digitala bera, ez dala bakarrik tresna digitalak erabiltzen jakitea, eta kasu horretan,

0: El du hauak diene pertsonak nolabait badaukie beste alderdi batzuk garatu hau, ez? Adibidez, kritikotasun hori. Nolabait behor, inbehar dana da irakasleen formazioan jarraitu, eta formazio hau esanguratsua izateko nolabait be irakasleek eurak sentirun bidaue benetan, formazio hori behar dauiela, eta benetan sentsibilizazio prozesu batetik abiatuta, kasu honetan eskola edo hezkuntza sistema osua nolabait be prestatzia horretarako.
1: Zukane hezkuntza sistema osoari begiratu diozu, baina esan dugu fokua lanbide heziketan jarri duzula. Alde handiak aldaude lehen hezkuntzaren eta bigarren hezkuntzaren artean?
0: Bueno, igual orokorretik joan da, esan beharra dau, emaitzak bai ikasletan eta bai irakasletan nahiko antzekoak diela, baina egia da lanbide heziketak daukola izaera berezi bat, eta kasunetan izaera hau da, lan esparruekin edo enpresakin askoz lotu hau dauela, ez?
2: Bai.
0: Eta gaur egun eraldaketa digital hau hezkuntzan pasatzen da bien bezala, enpresa askotan pasatzen da bil, eta lanbidezeketako ikasle asko enpresa horretara joaten dienez, kasuko dualakin batez ere, nolabait be, eraldaketa digital hau askotan gertu hau edo sentitzen dau, ez? Benetan lanean behar dauielako, eta ikusten dauielako, prestakuntza honetan behar dugu digitalizazio hau, ez? Egia da justo, eta azpimarratu nahiko nauke, direktesia justo zala oinarrezko lanbideziketan, ez? Lanbideziketako lehenengo etapa horretan, eta nolabait be, azpimarratzia edo oinarte ez dain oinarrezko lanbideziketan, digitalizazioan bueltauko olako ikerketarik, eta esan beharra dau, diela pilar oso importante bat gure hezkuntza sisteman, ez? Nolabait mai gainean jartzeko aurrakitzen dauen lan handia hezkuntza sisteman, eta horri beleku emun nahi nutzan tesi honetan, kasuko gaur egun oso potente da bilen gai honekin.
2: Eta alde horretatik digitalizazio prozesua ere beste modu batera egin dute, hobeto burutu dute gainontzeko hezkuntzarekin alderatuta?
0: Nik uste orokorrean hezkuntza sistema osua bide antzekoan doiela, egia da justo lanbideziketan EAen nolabait be teknikak bultzada handia ematen dutzala, ez? Digitalizazio honi bebai, metodologikoki bebai, nolabait be aurrerapen handia daukon hezkuntza etapa da, eta esango nauke lanbideziketa aurreratua dauela, baina esango nauke orokorrian beste hezkuntza etapekin nahiko pareko emaitzei begira behintzat.
1: Esan dugu badirela bi hamarkada pasa hezkuntza sistema digitalizatzen hasi zenetik, eta orain badela nolabait momentua atzera begiratu eta balantze hori egiteko, asko ari zaio begiratzen horri, eta ikasleak hainbat gaitasunetan izaten ari diren berakadeke eraginda, badago nolabait digitalizazio hori auzitan jartzeko joera bat hainbat herrial eta eskualdetan atzera buelta hori egiteraino, zuk ane zein ikuspegi duzu?
0: Izatez nik tesian bere horretan ez dut gai hau landu, baina egia da tesiko hain bat emaitzek ematen dauela aukeria, ez? Gai, galdera potentzia horri erantzuteko. Nolabait be, ikusi beharra dauena da, atzera begiratze horren arrazoia zein dan, ez? Aurretik aipatu baten moduan, eraldaketa digitalak eskantzen dauena da hezkuntza sistema oso baten aldaketa, ez? Bakarrik instrumentu edo tresna digitalak integratzearena. Nolabait be, integrazio hori esanguratsua izateko, kontuan eki da, ikasleen kompetentzia digital landu beharko dugula prozesuan, irakasleak prestatzea ezinbestekoa izango da, eta gero pilar oso importante bat diebe ikastetxeko liderrak, ez? Nolabait be, irakasleak ez dabitze eurak bakarrik lanian, taldean inbehar dauelan, eta itxen dauelan, eta nolabait be behar dauena da, begirada komun bat. Eta askotan, atzera begiratze horrek eskatzen dau, onaino heldu gara, ze eragin dauko oinarte uki dugunak, guazen, balantzan jartzera zertarako behar dugun, eta benetan nik uste dala puntu bat bebai, atzera begiratze horrek ematen dauena bebai, aukera, nolabait bebale. Guazen noen gauzak ondo itxera, eta ikustera benetan zertarako integratu nahi dugun, ze eraldaketa digital azkenean ez da une oro ordenagailuak erabiltzea adibidez, ez? Eskatzen dagoena da ordenagailuak erabiltzerakoan pentsatzea, zer nola, zergatik eta zertarako erabili nahi dugun ordenagailu hori. Nolabait be beti be helburu pedagogikoa mai gainean jarrita eta horrei erantzuteko.
2: Ikasleei eskatzen zaien begirada kritiko hori sistema guztiak eskolak berak ere eduki behar luke erabakitzeko digitalki noiz eta bestela noiz.
0: Hori da, eta nik uste hori dala gainera lehenengo pausua ikasleen gana heldu baino lehenago bebai, ez? Pentsatzea benetan integratu nahi baditzugu, zergatik nahi ditugu integratu, eta ze modutan eskainiko dotzi egun aukera hau ikaslei, nola baitu beti, mai gainean jarrita, konpetentzia digitala landu behar dan kompetentzia bat dala azpimarratuz beti be.
1: Galdera hori beraz irekita utziko dugu, baina digitalizazio prozesua hemen gure hezkuntza sisteman, gure eskoletan nola egiten ari dela iruditzen zaizuan, aurrera begira asko aldago aldatzeko, hobetzeko?
0: Horre ulertu behar dena da, ez, azkeneko urtietan alegin pila bat egin dira eraldaketa honetan, eta ulertu behar dena da, eraldaketa digitala prozesu bat dela, ez da prozesu motz bat, ez da zerbait edo formazio batekin edo tresna digital simple batzuk integratzeakin nahikoa izango, prozesu hori amaitzeko. Esan beharra dau bai, azkeneko urtietan aurrerapen handiak egin dira, eta on igual bada eta zentro asko dabitz, bale, gelditu, pentsatzu, eta ba, sentsibilizazio horrei garrantzi gehiago emuten ikusten dalako benetan ba, ezinbestekoa dala aurrera jarraitu alizateko. Orduan bai, aurrerapenak badoiaz poliki-poliki, eta egia da azpimarratu behar duguna da bebai, zentro bakoitza bere realitatea daukola, ez bakoitzak bere ba, erronkak dauko, nolabait be testunguru bakoitza ba, mundu badalako, eta nolabait be egokitu behar dala bebai eraldaketa hori ba, testunguru bakoitzera, ez ezin dala danendako pauzu berdina jarraitu momentu berdinean, segun eta ze helburu daukon zentro bakoitzak, ba, bide baten ba, aurrera behongo da, atzero, baina orokorrian esango nauke ba, badabitzela zentro gehienak bintzat horri begira.
2: Bai, lehen nik olatua aipatu dut, ez? Olatu bat bezala etorri zela digitalizazioarena, olatu horretan denak eraman gintuela arrastaka eskolak ere bai, baina segurazki orain burua atera eta bakoitza eri tokatuko zaio itsaso horretan igeri egitea eta nora nahi duen iritsi erabakitzea, ez?
0: Hori da. Hori da, eta batez be, adimen digit artifizialan gaiak be bai, maigaineratu dagoen dion gehi hau, ez? Alderdi hau eta norm batez beba kompetentzia digitala koin ba beste pixu bat hartu dagoela esango nauke benetan adimen artifizial hori modu kritikoan erabiltzeko be bai, ez? Orduan hezkuntzak ba bide horretan adimen artifizialan komponente hori be kontuan auki beharko da hau ikasle informazio horretan.
1: Ba, hor beste leio bat zabaltzen zaigu, ireketzen zaigu, baina iruditzen baldin bazaizu ane, hori beste baterako utziko dugu, ane, Zubizarreta, Mondragon Unibertsitateko hezkuntza ikerlaria, mila esker eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira. Eta albiste beltza abiatzeko ilegin baita Beriaingo Lamoreako urtegitik larri erreskatatu zituzten bi gazteetako bat, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Bai, ala da, bai, azken orduko berria da, larri zegoen 20 urteko mutila da, hilakoa zexe eta sonditugu Elieraso.
2: Ba, egunon, ba, mutila itotzeko zorian atera zuten Moreako urtegitik, Nafarroko Unibertsitate Ospitalean eman du gaua, oso larri, eta Osasun Departamentutik jakinarazi berri digutenez, gaur goizean hilda. Arekin batera, uretatik erreskatatu zuten 25 urteko neskak berri, egoera oso kritikoan jarraitzen du, zaintza intensiboen unitatean. Ez beharra, atzo arratsaldeko 5 aldera gertatu zen, Iruñetik 8 kilometrora, Beriaingo Morea urmaelean zeuden beste bainulari batzuk eman zuten abisua. Bikotea, etzela uretatik ateratzen, ohartuta, beraiengana hurbildu ziren, eta mutila uretan konorterik gabe zeola, ikusita, uretatik atera zuten. Larrialdi zerbitzu eta korpekariek erreskatatu zuten ondoren urpean zegoen 25 urteko emakumea. Bigaztei, bihotz biriketako suspertzelanak egin zizkieten, tokian bertan, eta ondoren Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Foruzaingoak Moreako urmaelean, eta Nafarroko beste urtegi batzuetan bainatzeak dakarren arrisku ezo hartarazi du.
1: Eta esan dakoa, azkenean 20 mutila gaur goizean hilda. Larun batean hasi zen, Aspen Nagusiaren norain arteko balantze positiboa egindu hemen Euskadi Irratiko Faktorian, Juan Maria Aburto Bilboko alkateak argi utzi nahi izan du hori bai, segurtasuna udalaren eta segurtasun sailaren eskumena dela, eta babestu egindu alkateak udaltzaingoak manteroen jardunaren kontra egiten duen lana, Martxetxe Berria.
3: Bai, manteroek salatutako tratu txarrik berak ez duela ikusi adierazi du Juan Maria Aburto alkateak, eta kale salmenta ez dela legezkoa.
4: Beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da, ba, alden neurrian iturrira heltzea, eta guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
3: Konpartsek segurtasun arloan zer esan gehiago eskatu ostean, alkateak argudiatu du eskumen hori osorik udaltzaingoarena eta ertzaintzarena dela, udalak ez duela konpartsekin negoziatuko, indarkeria matxistaren aurkako protokolo eta kontzientziazio esparruan elkarlanean jardun arren. Pozik bestetik alkatea, Aste Nagusian Bilboko kaleak gainezka eta giroa pil-pil delako, teknikarien greba medio ETS-eren kontzertu aurreratu izana babestu.
1: Jaurlaritzak ostegunean Miramar Jauregian egingo duen batzarrarekin abiatuko du urte politiko berria. Baurren atariko gutuna kaleratu du LinkedIn sare sozialean Imanol Pradales lehendakariak. Politikak personak erdigunean jarri behar dituela azpimarratu du gutunean. Ezegonkortasun handiko garaiak bizi ditugula idatzi du Pradalesek, egoera honetan ez dagoela lasterbiderik, eta aurrera egiteko humanismoa egokitu eta berritu egin behar dela esan du eraginkorrak izan ahal izateko. Zeutara txertoak bidaltzeko akordio bilera egingo du eguerdian autonomia erkidegoetako ordezkariekin Espainiako Osasun Ministerioak. Bilera horren atarian Enmasaiz Inklusio eta Migrazio ministroak oso gogor hitz egin du Espainiako telebista publikoan Alberto Núñez Feijóo Partido Popularreko presidentearen kontra. Konfinamentua eskatu du Zeutarako Feijóok, ez dela horrelakorik behar esan du Saizek.
5: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. La presidenta de la Sociedad de Epidemiología de España.
1: Zientziari egin bertzaiola kaso eta ez dagoela inolako konfinamenturako beharrik esan du ministroak. Eta Kiev, Ukrainako hiriburuan dira jada, Antonio Costa, Europako Kontseiluko presidentea, eta Andy Burham, Erresuma Batuko lehen ministroa, Ukrainaren independentziaren 25. Urte urrenaren egunarekin bat eginez antolatutako goibileran hartuko dute parte. Moldavia, Estonia eta Luxemburgoko gobernu zen gobernu buruak ere bertan dira egunarekin bat eginez. Europar batzordeak 6.100 milioi dolarreko diru laguntza onartu du Ukrainako defentsarako. Ursula von der Leyen batzordeko buruak esan du Kievek urgentziaz behar dituen misilak, munizioa eta radarrak erostera bideratuko dutela laguntza.
0: Eta errepidetan ezer, Beatriz, zebaldago kontuan hartu beharreko eragozpenik?
1: Ba, momentuz goiza lasai doa, ez da oraintxe aparteko arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez, ba, gaur ere bero egingo du Euskalmeten pronostikoaren arabera. Ego aizeak 30-35 gradura eramango du termometroa, arratsaldeak aurrera eginala ez egonkortzera egingo du eguraldiak eta litekeena da ekaitza lertzea hainbat puntutan.
0: Eskerrik asko Beatriz, gero arte.
1: Gero arte.
0: Mikel Rotaetxe, gaixo, egunon.
6: Egunon, Imanol, ez da buztuko azken astelena, baina baina bai udako faktoriaren azken astelena.
0: Bai, eta gaur 8 abiatuko dugu irrati urte Euskadi irratian eta hemen espero ditugu izarrak, izarrak. Oporraldi luze baten ostean Iñaki eta Maider bueltan direlako.
6: Atera dira pixkanaka los zorrotik, eh? Ikusetan entzun ditugu. Ez dira leyenda urbanoa.
0: Hau ez dira, neguko hartzak bezala hibernazioaren ostean.
6: Hartuko nukeen hibernazioa egia esan, eh? Imanol, egia da, horren ikuseko duzu, eh? Erredakzio ari zegoela jendez betetzen, trafikoan ere igartzen da buztuaren ondarra, treneko bagoian doazenen bidaiarien perfila ere, hori ere bada azterketa soziologikoa egiteko, eh? Ba, hori ere ari da aldatzen. Baina, uda ez dugu akabatutzat emango, luze goten baikararen zain, gero, udako bazter esan kazkabarraldi efimero baten pare despeditzeko.
0: Eta zer pentsatu duzu, honen aurrean, Mikel, udaldiaren militantek zer pentsatu duzu, eh?
6: Bara, oso Italo Disko izango da gaurko magazina. Italiako udan murgilduko garaburu belarri, Iñaki Alfaro, Etxepare Institutuaren irakurle da Bolonia eta Venezian, eta galdetuko diogu, ea eguzkipean aperol edo kampari spritza hartzea benetan den italiarra edo bask cheesecakearen versio propioa ote den. Beneto eta Emilia Romagnatik sardiniera egingo dugu, ere bai, Ander Izagirreren azken udako kontakizunean.
0: Eta lanik salduzu egingo, Mikel?
6: Imanol, noski. Eta horregatik matxa eta piperrak biltzen hasiko dugu saioa, baina tira, abiatzea goxatzeko Kubako aizeak.

0: Lucía Pérez Cruz, musikari katalanak kontzertua eskaini du bart Habanan, San Francisco el Nuevo Eliza Hernazenti estan eskaini du duako zuzenekoa, herrialdearen itoaldi ekonomikoa eta sozialik larrienean, eta Moreno da, aukeratu dugun kantua.
1: Ba, ederra benetan, Mikel Rotache, biarte.
0: Aio Manuel de la Varga.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Gaur goizeko egunkari eta telebista eta irratiek denek aipatu dute itzulera operazioa, eskolara buelta, iraileko aldapa ere bai, baina esandakoa badakizu beste. Uda ez da amaitu eta udako soinuak ere ez.

0: Azkana aldean pasa behar dugu gure programaren hasiera, bertara joanak dira goizean goiz, Xabi Gallastegi teknikaria, Una Irari saregilea, eta Jon Artano berriketaria, Jon egunon.
1: Eguno, Mikel.
0: Kontaiguzu non zaudeten eta ze giro duzuen hor?
1: Ba, gaude, lakuntzako herriko plazan, eta giroa zora darria. Gu orain dela ordu eta eskase de iritsi gara, eta apena zebilen jenderik alean, eta Xabi Gallastegi teknikaria trepetak antolatzen hasi da, eta Una Irari beste hainbeste, bere tripodeak eta ondo jartzen da, ni zoko miran hasi naiz, hemen plazan. Lakuntzatik aspaldi pasaba bai ginen, eta pileku be esploratu dut hemen herriko plazan duten pikota, hemen lakuntzan egon dena badaki, herriko monumenturik eta esanguratsuenetakoa dela, eta halako batean emakume bat, ogi barra bat besapean hartuta, apain, blusa zuriarekin, eta izketan asinatzaio, eta esan diot, aizu hemen, berien ez dut ikusten, berien egemen egon behar dut zuten eramango, eta zato hemen da, hortikan ikusten da, eta eraman nau, eta beregin berriketan kontu esaten, denbora egiten. Eta alako batean esan diot, aizu, ba, gu entrevista bat egitera, etorri gara, eta abaita nori eta oiana alda beri, eta neure alaba da.
0: Ez esan.
1: Eta etxeraino eraman nau, eta ia hobetik atera dugu oian, eh?
0: Aia, ba. Baina
2: nengoen jeikita.
1: Jeikita zen, eh?
2: Jeiki berria, baina nengoen jeikita.
0: Oian egunon, eh?
1: Oian alabe laskoz, gurekin.
2: Egunon, bai, egunon.
1: Zer moduz, oiana?
2: Ongi, bai.
1: Zuzara gaurko entrevistatu da protagonista, eta bat ere pentsatu gabe, zeuren ama ezagutu.
2: Bai, izan da, agertu zarenean etxean, ama, dei, oiana, eta pixket! Eta hori, pues etxean, erakusti dio, beria nun zegoen, eh? Kostatu zaio, baina ikusi du.
0: Baina topatu dute.
1: Lekutako etxean bizi dira, Mikel, hemen herriaren kanpoaldean, etxe bat zoropilak inguratuta, alde batean berien, da bestean San Miguel, da arro erakutsi dizki, eta ama geztu etxi, San Migueleko tontorra ikusi dudan arte.
2: Bai.
1: Eta, hoxe, ba, gaur laguntza etorri gara, herriko jaiak direlako.
2: Bai, hori da.
1: Zuek ezagundu zu, eh? Ez tarrian da, pixka bat.
2: Bueno, zahani, nahi konki dekat aurten, eh? Beste urte bat zuten, bueno, hau txipeioten eiz jazteleneako.
1: Zibilizara, zintzo, gurekin elkarrezketa zenuela eta...
2: Bai, atzo joan nintzen goizteri txabadaz bada. Bestelaz, ama ezagutu duzu, ez? Bronka botatzen dit.
1: Bai. Ama, getzozka saltzeko, eh? Oso resolutiba, niri dena konpontzen dizkiterak, oianak esan dit.
2: Bai.
1: Izan ere, oiana da berpizkundeko emakume bat, oso resolutiba, etxeko arazoa konpontzen ditu, gaztetxotan Nafarrako Xabalina txapelduna izan zen?
2: Bai.
1: Baina gu ez gara horregatik etorri. Bezu, altxaten du, Miguel, arro dago, Xabalina txapelduna izan zinen.
2: Hori aitzen badu norbetxete.
1: Noiz izan zinen Xabalina txapelduna?
2: 1980-an. Hor, gelditzen da betirago.
1: Eta garaitzu horretan hasita, pixka lehenagotik igual, musikaria zara, eta karrika ibiltzen zara.
2: Bai.
1: Plazak eta kalea galaitzen.
2: Musikaria, oza, zazpi urterekin hasi nintzen musika ikasten. Eta ni trompetista izatez, trompetista naiz. Osa, ikasketak trompeta izan dira. Baina gero 18 urterekin, pues hori, apuntatu nintzen gaitara. Eta hortik aurrera,
0: bai.
2: Pues hori, herri-zerri gaitarekin, trompeta eta gaitako irakaslea naiz musika eskola batean, orduan musikarekin beti.
0: Bai. Eta gaur herrien joko duzu?
2: Gaur herrian, bai.
0: Eta?
2: Garun batan jo genuen txupinazoan, eta gaur ditugu dianak eta erraldoiak.
0: Pentsatzen dugu herrien jotzea badela beste zerbait.
2: Bai, bueno, a ber, nik lasaitasun handiarekin hartzen dut herrian, zeren ematen didate pixka bat esaten den bezala karta blanka izaten dut. Begira, orain pasatzen da deitzen didana egiteko gauzak. Zinegotzia da.
1: Zinegotzia, bai, hemen zinegotzia, lenguzua, kuadrillakoa. Gaude, Mikel, jarrita, herriko plazan, hemen egon denak badaki, udaratzen atarian arkupea dagoela, eta Euskadi Irratiko bezain luzea, Euskadi Irratiko itxaron gelako bezain luzea den eserleku batzuk, eta hor jarrita gaude, orduan, herri guztiari da pasatzen hemen dik, eta denei egiten diek aso, oianak, eta esaten ari zinen, hori, zazpi urtetatik, trompetista berez.
2: Bai, hori da, nik hasieran gitarra jotzen nuen.
1: Beti dago erretxinen bat, entzule erretxinen bat, gaita ipatzen dugunea, iazten da, hori eta gaita, hori dultzaina da.
2: Ez, baino gaita deitzen da, nafar gaita da. Nafar zeren dultzaina, nik uste jendea pensatzen duela euskaraz dela, baina dultzainak, daude leonen, osa dultzaina, da erderazko hitz bat.
1: Baina instrumento beraz ari algara.
2: Hau da, gaita nabarra. Bai, nafar gaita dau, bai.
1: Eta, trompetarekin hasi zinen, noiz etorri zen gaita?
2: Ba, ni trompetarekin hasi nintzen 11 urterekin eta gaitan apuntatu nintzen 18 urtean nituela. Ja, pues aukeratu nuen egun batean Berriozarko musika eskolan hasi zen mutiko bat klaseak ematen eta esan nuen pues apuntatu behar naiz.
1: Eta zu neskatiko hasi inela galdetuko zizuten zuri ere, zuka honditan ze izan nahi duzu?
2: Pues, a ber, nik neskai, o sea, neskatia naiz, baina eman zidaten orain dela, begira, kontatu behar dizut, orain dela urte batzuk eman zidaten Nafar Gobernuko eta El Bronze Peñako sari bat, nintzelako la primera clarinera de la historia. Nik Iruñeko udaletxean jotzen dut clarina.
1: Bai. Mikel, kontu, ari zara zenbaketa egiten ez, hasi gara trompetarekin, gero gaita.
3: Xabalinarekin hasi gara berez, eh?
1: Clarín, toque de clarines.
2: Bai, clarín, bai.
1: Zer da clariña?
2: Pues clarín da instrumento bat, la Iruñeko, a ber, Iruña ateratzen denean prozesioetan, edo esaten den bezala en cuerpo de ciudad, pues clariñak jotzen diote udaletxeari, zeren batzutan joaten garen prozesioan, jo zerbait ez, gu bakarri jotzen dugu udaletxe ateratzen denean, leku batetik edo sartzen denean. Orduan, pues Iruñeko San Ferminitako prozesioan jotzen dugu, baita ere zezen plazan cambios de tercio dire, bueno, direla eta, pues hori jotzen da clariña eta timbalak.
1: Eta zu izan zara, aurreneko emaztea, clariña jotzen. Eta ateratzen zara, prepetziesko traje
2: bai, dote horiarekin, bai.
1: Fresko-fresko?
2: Bai, aurten sobre todo. Aurten izan dira San Ferminak oso freskoak.
1: Beraz, trompeta, gaita eta clariña. Baina clariña soilik Iruñean eta...
2: Bai, bai, eske clariña bakarri gainera jotzen dut trompetako bokillarekin. Orduan clariña, bueno, da instrumentu bat oso antzekoa, jotzen trompetistak jotzen dugu clariña bokillagatik eta hori dena.
1: Eta, kutxunena zein duzu, gaita?
2: Ez niretzat, osea, kutxunena trompeta. Osea, ni beti danik sentitu dut trompetista naizela. Pasak, enek trompeta kalean jotzeko, bueno, pues garai batean hemen sortu genuen txaranga bat, eta jotzen nuen herriko festetan, eta ondoko herriko festetan, eta trompetarekin, baina oso gogorra egin zait beti trompeta kalean jotzeko.
1: Fizikoki?
2: Bai, trompeta oso gogorra da, eta oso bokila oso, txuki, oso txikia. Orduan, gaitarekin kalean sentitzen naiz askoz, niretzat errazagoa da, edo kale lehan jotzea gaita trompeta baino.
1: Oiana aldaberekin ari gara gaurretor segu dotore, aizaldi gaiteroen elastikoarekin.
2: Bai.
1: Zezu, musikari profesionala zara, musika jotzen duzu eta musika irakasten duzu.
2: Bai.
1: Hor non bait irakurri edo esan didate, zazpi ibarretan irakasten duzu, lain besterako alda hori.
2: Bai, eske ber, nik lan egiten dut musika eskola batean, Orreaga musika eskola izena duela, eta musika eskola horrek juntatzen ditu edo patronatu antzeko bat zazpi bailara. Osea, guk hasten gara Luzaide, badakizue Luzaide bai. Nondagoen. Pues Luzaide, Aezkoa, Arze, Erro, Burgete, Esteribar, eta orain dela 10 urte edo 15 urte ere Berrioplanoko
1: automobilean presupuesto derra duzu, eta ordu bat zure bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Zenbat urte dara matzezu irakasle?
2: Pues hasi nintzen, hemen, lakuntzako musika eskolan, orain dela, oza, hemen egon nintzen, 12-15 urte lan egiten, eta gero ja hartu nuen behia bakarrik beste musika eskola ezin nuelakos bietan egon. Hemen hasi nintzen, nik uste dut, 1989 1989.
1: Ai, ama.
2: Eta han, Garraldan 2000 urtean.
1: Aha.
2: Hasi nintzen.
1: Mendela orden barrena. Ze ikasi duzu zuk musika irakasle daramazun Mendela orden barrena horretan? Ze ikasi duzu zuk?
2: Trompetako karrera edo nik egin
1: nuen. Ez, zena izut, ze ikasi duzun
2: beste
1: irakatsiz.
2: Pues, joe, aurrekin, zeren nik urte askotan ematen nuen ere musika da mugimendua, aur txiki-txikiei. Hemen lakuntzako musika eskolen eta baita ere bestean. Eta aurrak, eske erakusten dizute, osea, gauza monton bat. Osea, aurrekin beti zaude, pandemia eta gero hasi ginenean lan egiten, eta gendela denok hor pixka bat,
1: orain ere jendea urtzen ari da, Mikel.
2: Ez, da nire iloba.
1: Za, zure iloba.
2: Eta nire goñata.
1: Goñata, alengo zua, eta zine gotzileta.
2: Bai, eta hori, pues aurrekin lan egiten beti ongi, naiz. Zu batzutan joaten zara lanera, pixka bat zaudela hor, zaukazula egun bat oso ona, eta aurrak beti egiten dizute...
1: Ba, alditxe zuzu egun txarrak, eh? Ez du mate.
2: Ba, ez pentsa, bai, batzutan, baino lanean ez da nabaritzen.
1: Aizu eta beste galdera bat horri lotuta, zazpi ibarretan irakasle zara, ba al dago diferentziarik alderik Nafarroako Pirineotik sakanara edo batetik bestera musika ulertzeko eta maitatzeko ba instrumentu bat gehiago edo pieza batzuk gehiago.
2: Nik uste dut ez bakarrik musika baizik eta bizitzan, osea, oso desberdina da jendea oraindik. Hango Pirineoan adibidez, beraiek bizi diren velozidadea desberdina da. Gaur egun, bai.
1: Mutelagoa.
2: Bai, aurrak adibidez joaten dira, gu joaten gara musikak ematera, astelenetan Garraldara. Joaten dira eskolara goizeko 8:00 edo autobusekin, abaurre gainatik, Orbaize eta ezakin nondek, handago eskola bat zentralizatzen duela, hango bai.
1: Aetz dena gara joaten dira, Garraldara.
2: Dena Garraldara, eta ja, pues musika daukatela txaldeko seietan, pues ja, gelditzen dira, ematen dute goizetik ja bendu besartuta, ja gelditzen dira arratsalde osoa handik, osa bizi dira beste, eta pero garai batean zen pues iaia gauza bakarra zegoena. Zeren hango musika eskola darama 40 urte baino gehiago funtzionatzen. Orduan astelenak beti ziren musika eskolarako. Arratsalde osoa aur guztiak apuntatzen ziren musikara.
4: Zer dago beste kultura bat, beste musikari dagokionez bestelako atxikimendu bat?
2: Beste kultura, nik uste du, bueno, hasieran apuntatzen ziren, bueno, suposa, a ver, ez zegoelakos beste gauzarik, orain ja hasi dira izaten pixka bat, pues, pilota eskola, futbola, olako, baina garai batean, eta eske izan ditugu, bueno, aurre edo ikasle monton bat, helduak ere apuntatzen dira asko orain.
1: Nafarroako alako erradiografia soziologiko bat egiteko ere egokia zara, zelakuntza zara, baina herria berrio planokoa, Iruña ere bihotzean duzu, San Ferminetan urteroan zaude, ez duzu urtsik egiten, eta gero lanagatik, batetik bestere ibiltzen zara, batik bate Pirineo aldean, eta hori da zure eguneroko ohia, baina gero jaiak ere importantea dira, jaietan horregoten zara, jaiak esaten dute gizartearen ispilu direla, eta zu hor aizebegien zaude, erdi,
2: bai.
1: Zue jartzen duzue festa, esate baterako, gaiterok, ze ikusten da hor festaren erdigunetik?
2: Barrutik? Bueno, pues, a ver, festan barruan egotea, ostea, kristona da, ostea, eske oso polite da ikustea segun ze gauzak zaudenean osartuta, adibidez, igual San Ferminak dira olako gauzak ikusteko, pues lekua proposena, ez? Zeren igual herri txikietan ez daude gauzak hain potenteak, a ber, zer, baina hor barruan egotea, bai, Iruñeko konparsan, Iruñeko prozesioan hor zaudela sartuta eta ikusten duzula jendea, adibidez, Iruñeko konparsarekin direla erraldoi famatuenak edo pues ikusten dituzu familiak aurra, bueno, jendea erotzen dela, erraldoiak ateratzen direla, eta zuk horregotea sartuta eta ikusten, pues oso polita da, oso.
4: Irria eta Algara ikusiko dituzu noski, jendartearen asko, alderdi bai. Ilunaren lekuko ere baltzara, hor barrutik ikusten aldituzu gustatzen etzaizkizunak?
2: Hombre, pues beti ikusi dira, bueno, festetan badakizu, pixka bat eta are gehiago emakumeen dako, pues zaiak izan dira batzutan, edo lortzen ari gara pixka bat, baina bai, ikusten dira, ikusten ziren gero eta gutxiago, baina pues gauzat zakarrak edo gauza ez hain politak.
1: Eta alare aldatuko zen, haizu, aipatu ditugu trombeta, gaita, klarinetea, baina tambor...
2: Klarina.
1: Baina klarinete ere, bai ez?
2: Ez, klarinete, ez daukaz zen ikusirik, ez.
1: Hor fallo egin dute zean, baina tamborra bai.
2: Tamborra?
1: Bai.
2: Tamborra...
1: Bai, nata bala, edo ez.
2: Ez dakit, osea, ni behin egon nintzen zezen plazan jotzen timbalak.
1: Bai.
2: Bai, porque timbaleroa ez zintzuen joan.
1: Eta
2: bestei, osea, pues, hasi ziren esaten, joe, pues, a ber, nordi deitzen diogun, eta batek esaten zuen, joe, nik, eske, Josepo esaten zuen, que yo soy un torpe. Eta esan nien, ezarete ausartzen benetan jotzen timbalak plazan.
1: Bueno, favorez, hombre, nola, favor. Zema jende dago bai.
2: Hombre, eta joan nintzen ni jotzera.
1: Eta ondo?
2: Timbala, bai. Bueno, egin nuen, sartu nuen hanka goreño, Zeren badaude, zezen plazetan eta badaude...
1: Arauak, oso zorrotzak dira, protokoloak,
2: eta... Eta peñeluak, segun ze kolorekoak ateratzen duten, pues da, cambio de tercio, do cambio
1: baina
2: de...
1: Baina esatzen duen inor belarrira esaten orain,
2: ez gu daukagu ispilu bat, timbaleroa dena, dauka ispilua ikusteko presidenzia, bestela ez dugu ikusten. Orduan, egun horretan, atera zuen ezakize koloreko, karo, timbaleroa esaten du gora, eta orduan jotzen dugu, ez? Cambio de tercio, beti da, popon, popon, atera zuen ezakize koloreko pañoloa, eta nik esan nuen, cambio, karo, cambio de tercio jonjo genuen, eta zen cambio de toro. Eta denok begiratzen, nik egin nuen, como,
1: zuk atzera begiratu behar zenuen.
2: Zeukana, ezakizen hanka utxita, edo zerbait gertatu zitzaion, eta go, jo genuen cambio de tercio, begiratzen zuten, plazati como peño nola jarraitu behar dugu honekin. Bueno.
1: Ba, beste kontu bat, Miguel, hemen etorri garenean, Xavier Unai eta Hirurok, ba, karrikak eta utxik zeuden, hemen kafetegian norbait, baina Geo Vitoria pasaden arte, Geo Vitoria eraman gaitu etxera, horrein hasi da pixka bat animatzen, baina nahiko lasai, festetako hirugarren eguna eta nekatuta ote dauden, baina, oianak eta bere kuarrilako batek zeinaren izena espaitu den esango, edo esango aldun baider. Hemen hasi zaizkigu festetako aventura kontatzen. Eta festa hauek...
2: Potenteak.
1: Potenteak dira.
2: Bai, bai.
1: Oso Rafaela Karrazalea komentzatzen.
2: Oso.
4: Abai, eh?
2: Beti danik lakuntza. Bai, bai, bai, bai. Izan da gure... Bai, bai, bai.
4: Zanjeko paganoa.
2: Bai, bai, bai. Ez que entzun da... Juergan gaudela eta Rafaela beti danik eskatu dugu.
1: Eta hori bakarrik ez. Bere omenez... Bueno, joan zenean, omenaldi egintzen nioten, hiltzenean,
2: baina dela...
1: beste batean, bai. Ona etortzekotan egon omen zen.
2: Bai, beste batean, pues, sortu zen hemen lakuntzan, bueno, pues, kuadrilla bat hasi zen egite, esaten, egin behar genuela, hori, omenaldi bat, edo, eta egin genuen klub de fans bezalako bat, karnetarekin egin genituen kamisetak, Rafaelaren aurpegiarekin, eta jartzen zuen, gui Rafaela meite. Meite da, hemen, maitia esateko meite. Gui Rafaela meite. Bueno, pues, bazkari bat prestatu genuen Kriston Bazkaria dakizen bat persona eta Euskal Telebi, bueno, esan genuen Rafaela etorri bertzela karrika bat inauguratzera eta pues Euskal Telebistakoak agertu ziren herrian pensatzen benetazkoa zela eta zen dena txantxa bat eta bueno, Bazkaria egin genuen eta bueno, pues Kristona montatu genuen eta gero hortik aurrera, pues orain dela zenbat, lau pabost urte hilzenean egin genuen hori omenaldi bat gure kuadrillakoek, mozorratu ginen Rafaela.
1: Ondo egin zenuten, zenbat gau alaitu dizkizun, dizkigun.
2: Bai, bai, bai.
1: Dizkigutegun.
2: Eta jarraitzen dugu, oraindik eskatzen dugu, Rafaela.
1: Gaur ikusi dut arroz txapelketa dagoela hemen.
2: Bai,
1: herri gehienetan paella lehiak eta sentitzen hemen arroza.
2: Arroza badaz
1: bada. Ez,
2: bineo, eski huele zaizu ateratzen paella bezala, pues arroza. Arroza izan daiteke modu... oso desberdinetakoa.
1: Gauean Suzko Zezena eta Trikitins, baina hori baino gehiago gaurkoa zuentzat mozorro eguna omen.
2: Bai, bai. Hasi ginen kuadrilla batzuko azpizka bat mozorratzen pues gure kabuz eta gero eta indarra gehiago ari da hartzen egun hau eta kuadrilla asko ateratzen dira mozorratutak.
1: Eta gaur ze mozorro jantziko?
2: Ai, esan behar dut.
1: Zera sekretua?
2: Pixka bat sekretua da. Begira hor, lakuntza aralar jartzen du kamiseta horretan, zer ikusi handia dauka horrekin.
1: Ara, lakuntza aralar.
2: Bai.
1: Pistarik izalduzu eman behar.
2: Bueno, pues hemen badago lasterketa bat, mendi lasterketa bat. Eta horri buruz, pues oso, bueno, pues, gu mozorratu behar gara, zerrikusia handia dauka horrekin.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, beti aukeratzen dugu gu mozorroa un poco a la buena de Dios izaten da,
4: Tira, baina zer baino lehen amarter dietan, Diana entzungo dugu lakuntzan, esan duzuzuk bizitza oso eman duzula herri eta kaletako soinu banda horren parte izaten. Gaur amarter dietan zer joko duzu, Gaur amarter dietan alegia, 2 minutu barru.
2: Ba, Dian, osea, hasiko gara Dianekin, eske Dianak dira abesti, osea, bereziak, Dianak badaude abesti batzuk Dianak direla.
1: Uh-huh.
2: Orduan, goiz, pues gaur egoten gara, ordu bat osoa, Dianak jotzen. Eta horita gero, ateratzen direnean erraldoiak, pues orduan joko ditugu, pues erraldoiak vale. Kalejirak, uh-huh. Balsak, eta hola.
1: Eta Dianetako pieza horiek ez dute izen bereziturik?
2: Ba, badaude, pues bat.
1: Zukera bakiko alduzu gaur zin jo, aurrena?
2: Lehen da bizikoa, bueno, hor daude nirekin jotzen dutenak, eta, pues zein, pues Txurros, edo Montero, edo...
1: Igual deitu egin beharko dugu, amarterrik engainan ditugu, ez genuke nahi gure batik herriko festetako egitaraua hankaz gora jartzea. Ze dira, amarrak eta...
4: Ogeita sortzi eta berrogeita bi segundo.
1: Minutu bat eta ogei segundu falta dira. Euskal Herriko entzulei, Euskal Herriko entzulei zerbait esan nahi aldi ezue despeditzeko? Eta gita una gonbidatuz adibidez, edo...
2: Ba, hombre, nahi badute lakuntzako festetara etorri, ez gonbidatuta daude, gero dauzkagu beste festa batzuk urtarrilan. Hoi dira Sansastinek. Ordu ben, pues, badaukate bi aukera herri hau ezagutzeko.
1: Ederki. Mm-hmm. Oian Alda Velasco, plazera izan da zu ezagutzea. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bejondio la zuen amari ere, Vitoriari, ederra izan da bere ezagutzea. Eta, bueno, maizu, ba, hau prez balima gaude, baina kafe hartzen ari dira, ez ditut ikusten.
2: Bai, prisipe daude, prisipe.
1: Prisipe.
2: A ver.
1: Igual zu joberko duzu gaita bakarrik.
2: Igual deitu behar diot pixkatola...
1: Ba, pixka firme jarri behar
2: diot. Soño pixka bat egiten?
1: Bai.
2: Ez que...
4: Klariña berko duzu goal, ez? Soldaduak konbokatzeko.
2: Bai, Klariña udaletxean dago ez dirate uzten ateratzen. Uf, hori zaintzen dute.
1: Gaita atera du orain, eta orain jarriko duzu, hauko, pues apokila.
2: Aukeratu, a ber zeinekin, baina hau egin behar du, Krist... oza, soño oso fuertea, abiso.
1: Bai, igual ze egingo dugu. Xabi, kendo egingo dugu kaskoa, edo... Ja. Ah, ondo, ez? Ondo. Ah, na, na, na, na, emendatuz. Zein dituzu, kideak, hau egin presentazioa egin.
2: David eta Raúl.
1: David eta Raúl.
2: Bai, ez dakite euskeraz, orduan ja. Egingo du traduktorea.
1: Zuko egingo. Eitero itzultzale.
2: No, no le he contado.
1: Chimista gozintuela.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Paragosarekin.
1: Aizue, Mikel, ba, guk emengo lanak egin ditugu.
4: Ederki
1: bai,
4: joan.
1: Eta gaitero prest daude. Mm-hmm. Oiana, nahi bali maduzu jaiki. Nahi bali maduzu.
2: Jentzen dut hau, ja.
1: Bai, kendu, kendu kaskoak. Eskerrik asko, oiana.
2: Aizue.
1: Eta lakuntzako jaietako dienarekin despedida, Mikel.
4: Ederki, joan etzat plano beriko kurritzen egia esan, eh?
1: Ez guri ere, ez guri ere. Benetan hartu gaituzte gozo hemen, eta kontatu dizuet. Hasierako pasadizo ere, nola bat ere uste gabe hoienaren ama ezagutu dugun.
4: Bai.
1: Eta mundiala izan da herri honetara etortzea. Eta gainera musikarekin despedituko dugu. Nahi duzuenean hoiena?
5: Ah, una bebaita.
2: Guapo.
5: Oi, que buena. Introducción de guapo.
1: Venga.

0: Lakuntzako jaietako Diana zuzenean hemen Faktoria magazinean Oiana Aldaberekin solasean gozo aritu eta gero Jon haze gozatu ari garen hartzen, eh?
1: Bai gu ere, narruaren polloa gure lagun batek esaten duen bezala.
0: Jon Artano, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta baita Xabi Gallastegi eta una idea diri ere, eh? 10 eta 34 minutu ditugu.
2: Zer gertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
4: Aurten, Onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Lip, zaitut!
6: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko, autokarabana azoka.
7: 154 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
6: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
7: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas guioyaevasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
8: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
9: Azalak edu batatari
10: indudan guztia.
8: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
9: Haingo eguna izango da.
8: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
11: Venga, uma.
8: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
12: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
8: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
13: Euskadi Irratia.

0: Elkarraketa hogeita amase minutu entzungo zenuten eguraldiak, eguraldi beroak ekarri duela urten ere mahats bilketarako sasoia aurreratzea, joan den astean hitz egin genuen esaterako, hasiak direla txakolinetarako mahatsak biltzen. Abuztuaren azken astean sartuta, bilketarako asmoak zertan diren jakiteko, ostatu upategira deitu dugu, Arabako Errioxako Samaniego herrian, antxe daukagu Ainhoa Nabari da, upategiaren komunikazio arduraduna. Ainhoa, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Samaniegotik.
0: Aste bete falta oraintxe abuztuari agurrezateko, nolako itxura du mahatsak Samaniegoko ostatu upategiaren mahastietan, Ainhoa?
1: Bueno, ba, itxura ona, abuztua izateko, itxura bitxia oso oso heldutak daude, eta bueno, horrek usten ari gara, igual, ba, aste honetako amaieran edo urrengo astian hasiko garela, baina, bueno, oraindik ez dakigu.
0: Kantauri Toloño mendilerroaren babespean dago ostatu, upategia, 36 hektarea mahasti lantzen dituzue, Lurzoru Buztinola karetxuan, benetan da ederra parajeura. Erabaki alduzue, zehazki noiz egingo duzuen mahats bilketa zuenean?
1: Ba, hori da, gutxi gora bera, aste honetako azken egunetan edo urrengo astean. Urrengo astean, baina urrengo astean azkenean.
0: Astelenean bertan. Iraganean normala izaten zen, Pilarika garaian mahatsa biltzen astea?
1: Bai, baina orain dela, ba, amabost urte, arrunta dena ez da arrunta inoiz. Orduan, ja, iraian astea, ba, normala edo ohikoa izaten ari zen, baina ja abuztuan guztiz izoikoa da.
0: Txakolineko izleek joan dena azten esan ziguten, aurtengo usta bereziki izango dela oparoa eta matxa gozoa, kalitate honekoa. Ez dakit zeuen kasuan nolako usta ote datorren, nolako ardoa espero behar den?
1: Ba, gaur, matxa pinta ona du. Egia da ez direla oso ondiak, urretza dugulako eta berote edo... Muturreko beroa ere hori eragiten du, baina, bueno, kalitatea gaur ona da.
0: Zer gertatzen zaio mahatsari bero handi hauekin? Mahatsaren azukra egiteko prozesuari nola eragiten dio beroak?
1: Ba, eragin alizaten du bi muturretan. Alde bat eta baltetik, ba, azukrea igotzen ari da, hori ikusi izan dugu, ba, azken bola da honetan, ba, ardagoak ere gradu gehiago du eda, azkenean ba, egoera klimatikoa horrela delako, eta ere ba, muturreko beroarekin eta urrezarekin ere ba, batzutan ez da matematikoki, baina batzutan planta edo landareak blokeatu egiten da. Orduen ez du garatzen ondo ba, azukrerik edo pH-erik edo azidotasuna, orduen handugu gakoa.
0: Eta aurtengoa esan duzu, itxura honekoa dela, baina graduazioari aziotasunari dagokionez, nolakoa letorke?
1: Ba, orekatuta, esan dezakegu, orekatuta ez dela txarra. Orduen ikusiko dugu, igual euritik egiten badu edo zeo zer aldaga dezakete, baina orekatua etortzen da. Aurreratua, baina orekatua.
0: Bai. Azken asteetan bereziki itogarria izan da beroaldia eta pentsatzeko azten aurreratuko zela mahatsaren zikloa. Zuek noiz ikusi zenuten bazetorrela aldaketa bat? Zantzu horiek noiz sumatu zenituzten?
1: Baina ez da izan bakarrik azken asteetako gauza. Ez da aurreratuta egon da urte osoan zehar. Ja pirilan ikusten genuen dena da zegoela ba hori. Hilabete bat, gutxi hiru aste hilabetea aurreratua. Orduen izan da aurtengo tonika, ez da?
0: Ostatu pategian ze mahats barietate duzu,
1: Ba, hemengo tradizionalak, beltzetan tempranillo, graziano, mazuelo, eta garnatza bat izain, eta gero txubitan, biura malbazia gehienez, eta gero ere badaukagu zeo zer txikia tempranillo txuria, eta garnatza txuria ere.
0: Eta zenbat ardo motako izten duzu, eh?
1: Amalau gutxi gora bera.
0: Amalau. Gehien bat ardo beltza?
1: Ardo beltza gehienen, bai. Txuria igotzen ari da, azkenean, ba, merkatua aldatzen ari delako, baina gehien bat beltza.
0: Hor, Samaniegon zaudetela esan dugu, Arabako Errioxan, Kantauri Toloño mendilerroan, urtsi aldamenean. Mendilerroa bertan egoteak, orografiak nola eragiten die, zeuen mahastiei?
1: ba orografia hori oso aldakorra izaten da, ezta? Gehien bat maldatsuak izaten dira eta kareharria ba han presente dago, ezta? Orduan hori eragiten du, baina ere justo 200 metro aldera ba beste elevazioa, beste lurra ezberdina, hori da artilla gehiagorekin eta aldatzen du hemen mikroklima eta mikro lur soil asko egiten dira.
0: Mhm. Zure iritzian, ze hitzez hitz komentatzen ari gara, ardoaren konsumoak azken urtetan izan duen bilakaera, ez dakit, zeuen datuetan oinarrituta esan ote dezakegun ardoaren konsumoa murriztu egin dela, edo berdintxu edaten ote dugun?
1: Ez, murrizten ari da, orokorrean, baina mundialki murrizten ari da bai.
0: Matxa biltzen azten zaretenetik, bilketa bukatu arte, zenbat egun behar izaten dituzue, edo nolari zarete hori aurre ikusten?
1: Ba, ez dakigu, baina gehien bat, normalenean, hogei paregun izaten dira, gutxi gora bera.
0: Eta, sasoikako langileak kontratatzeari edo, hori jakin diozue, hori dena prest duzue?
1: Bai, dena prest.
0: Ederki, ba, gure partetik usta bilketa ona egin, eta hango matxarekin, ba, batez ere ardo ona, esan dako, Ainhoa Navarida, sustatu pategiko komunikazio arduraduna. Eskarrik asko.
1: Venga, mi esker, agur.

0: Arratzeko 10etatik ordu batera. Faktoria.
1: Abuztuako 24 ditu San Bartolome eguna da gaur Euskal Herriko herri askotan zaindariaren egun ospatzeko jaietan murgilduta dabiltza asteburutik eta Ibarran adibidez gaur dute jaietako egun handia eta kanpotar gehien erakartzen duena seguru asko badakizue jateko zerbait doan eskaintzen denean zer gertatzen den jende arraz animatzen dela. Ibarrako piperra edo langostinoa herriaren ezaugarri bihurtuta dago aspaldian eta eguraldiegatik usta aurreratua etorri da han ere Aritz Izagirre Ibarlur Ibarrako piper ekoizlen kooperatibako zuzendaria kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer mauzko ustari zarete izaten?
2: Ondo, ondo, gara izasi genduen oso garaiz, bero izan txen beroi, maiatxe gaineko beroik asko aurreratuzun, usta. Ha, bueno, hasi ginen, gero ja bero gutxi gaukideu, eta ahi abiltzen. Oixe, gara izasi genduen usta, orduan guaina ia behiratze guraldi etorrikoan, a ber, irai aldean ze gualdi okiko duen, eta noiz arte luzatze okiko duen. Mm-hmm. Hemen, azkenen iru jabete, ustaia, guztua, iraia, urria, a ber, ze gualdi etortzean, eta horrekin jokatzen, ba, luzatzea usta, edo motxago izatea. Baina, bai, barretu esan.
1: Bai, epatu duzu garaiz, abiatu duzuela, normalean baino zenbat garaizago?
2: Ba, amarrama bostegun lehenago.
1: Amarrama bostegun.
2: Bai. Bero egin aurratu intzan. Eta, hoxe, bestak eta beste urteta baino askoten jo egin behar izan da. Zatikan, lehorra oso fuerte etorria, eta orduan horren gainen asko behar izan dugu horrekin.
1: Ostatu batekiko Ainhoa Navaridasek aipatu digu, nolara egiten dion beroak mahatsaren gozotasunari, mahatsaren aziotasunari ere bai, uztaren kalendario aurreratzeaz gain, produktuari berari, piperari nolara egiten dio beroak?
2: Bero asko inezkeo egun bat eta beste, azkenen horrek egartzeu piparra mintzea,

0: Ibarrako piperra langostino hau berezia da, txikia estua eta berez pikatu berez zuena.
1: Hoixe, bai, gubi hoi bilatze dut, ibar fin bat, azala fina, bai. eta min puntoi gabe. Zetik, azkenen merkatu gehiztu eskatzen nahi dut ibar fin bat, eta arrun ba, hoi bilatze dut, eta aurten, ba, bero hauekin, ba, kontuzago ibili behar izan da, hori, izan ditzuten angatik. Baina, bueno, ez, guain azkeneko hilabetetako guraldi hoikin, ondo dijo.
0: Eta nabarmendu behar dugu bestea, eh? Hau ez dela matxa bezala, behin bildu eta kitxo. Piperra behin eta berriz bildu behar da, hiru astean behin edo. Nola ari zarete?
1: Hiru egunez behin.
0: Hiru egunez behin.
1: Hiru lau egunez behin, landare berdina pasatzea, zetik gan. Lorea ematen nahi da, aldiro lorea ematen, orduan, beti landare bertan daude txikia, ertaina, hundia, orduan, hiru lau egunez behin, humar da, behar deun neurriko piparra biltzeko, ba, orduan, pasada bat, este pasada bat, ba, eta ez pasatzeko, piparra hundia eta zakarra ez zedulako behar. Orduan, gu neurriko piparra behar deu, 5-8 centimetro inguruko piparra, gero ontziratzeko, ba, orduan, ba, oi bilatze dugu.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa. Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 948 564 275 edo 618 882 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Euskalduna naiz eta arro nago. Ni zu tierra ja.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

askatasunaren alde. Amaiurko etxarrian

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.